0: Pozdravljamo vas na samom početku naše redovne informativne emisije za ovo nam petoseptembarsko izdanje. Vi ste dani. Danas spuštena zavjesa na sajam ZEPS. Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine od 7. do 11. septembra najavilo da će iznad teritorije Bosne i Hercegovine biti realizovan zajednički let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Bosna i Hercegovina je zvanično u izbornoj kampanji. Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži da se proglasi stanje elementarne nepogode. Novi udar na kućni budžet očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Međlis islamske zajednice Gradačac sutra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaščevića. Sunčano i toplo vrijeme prognozira se za sutra. O svemu opširnije u nastavku.
1: Info 5.
0: Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine saopćilo je da će od 7. do 11. septembra ove godine iznad teritorije Bosne i Hercegovine biti realizovan planirani promatrački let u okviru ugovora Otvoreno nebo. Let će realizirati Rumunija u saradnji sa Španijom i Portugalom. Uz učešće Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine, Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, Ministarstva komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine. Iz Ministarstva odbrane naglašavaju da je riječ o unapred najavljenoj aktivnosti i da nema razloga za uznemirenost građana. Snimanje teritorije obavljat će senzori koji će prije leta pregledati nadležni specijalisti oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina je zvanično u izbornoj kampanji. Političke stranke, koalicije, kandidati u narednih mjesec dana pokušat će pridobiti povjerenje birača kroz skupove, medijske nastupe, oglašavanje i predstavljanje svojih izbornih programa. Prema podacima Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, u centralni birački spisak za ovogodišnji opći izbore upisano je 3.408.517 birača. Utrka za mandate bit će izuzetno velika. Na redovnim kandidatskim listama nalazi se 5.817 kandidata, dok je na kompenzacijskim listama još 1.426 imena, što znači da je u izborni proces uključeno više od 7.200 kandidata. Oni se bori za ukupno 518 pozicija na različitim nivoima vlasti.
1: Info 5.
0: Udruženje poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine traži od nadležnih da proglasi stanje elementarne nepogode opširnije u nastavku naše informativne emisije. Kako navode iz udruženja, period bez kiše u kombinaciji sa ekstremno visokim temperaturama već je ostavio ozbiljne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici upozoravaju da problem nije ograničen samo na jednu vrstu proizvodnje. Suša i visoke temperature ugrožavaju usjeve, voća i povrća. Predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo ranije je upozoravao da su među najugroženijim kulturama kukuruz, povrće i voće.
2: Da je jedna katastrofa na terenu praktično. Najviše je stradao kukuruz, silažni kukuruz, stradalo i ostalo, mislim, nema govora. Ali su to dvije osnovne kulture koje su zaista toke. Preko 50% su štete, ima do duše dijelova gdje nema šteta, ali to je vrlo malo. Malo je lakše ondje gdje postoje sistemi za navodnjavanje, više povrća, zatvornim prostorima to je i nekako sačuvano, ostalo je, boga me, evo, voće, recimo dobro rodilo, ali je vrlo slab za kvalitet. Jer je suša, tako da radila se sjetva sa gorivom od 4 i više maraka, đubriva su automatski poskupla 50 i više posto, sjemena, zašta i sve ostalo. Tako da će to dosta utjecati na rast cijena. I evo sad ovako, kad dođu ove vremenske nepogode, klimatske promjene uzmaju svoj danak i to će još dodatno dodati, jer to nije samo kod nas. Evo, u regionu, u Evropi je suša. Francuskoj je 50% manji urod, kukuruza u Njemačkoj 30% i tako dalje, razumijete. Dakle, i ono što bude dolazilo izvana, i ako bude te robe, ona će biti jako.
0: Posebno se ističe problem sa silažnim kukuruzom, što ugrožava ishranu stoke, a samim tim i proizvodnju mlijeka. Bićo.
2: Jer ovo vrijeme ovako donosi i smanjenje proizvodnje mlijeka i svega ostalog, razumijete. Jer tu svi pati, i životinje, i sve pati. Teško je opstajati. Tako da, evo, šta će na kraju biti, vidjet ćemo. Uglavnom, država se ne...

0: oglašava po tom pitanju, ništa, mi smo tražili davno još proglašenje elementarne nepogode, međutim, evo, niko ništa, ni habera. I već dosta ljudi prodaje s tom, jer hrane će nedostajati, to je definitivno. I kapaste i ove ostale. Jer evo, drugog otkosa nema praktično nikako, to je na Otava, nje nema. I prvi otkos je bio jako slab, znači kukuruz, silaža i sve ono što ide u istanu stoke, totalno podbacilo i logično je evo, da će se smanjivati broj, neke farme će se čak skroz zatvoriti, eto.
1: Iz udruženja poljoprivrednika pozivaju na brzu reakciju. Kako kažu, poljoprivrednicima treba konkretna pomoć i plan za proljetnu sjetvu. Nedžad Bićo, predsjednik udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Pa ja tu upozoravam zadnji nekoliko godina da se struka maksimalno uključi i da se ljudi edukuju jer ovo ovako više neće ići. Klimatske promjene su godinama unazad i ovo svake godine će ovi ekstremi biti sve veći i veći. Dakle, mora se mijenjati način i sadnje i proizvodnje i svega ostalog. Tražiti kulture koje mogu podnositi ove vrućine, ali evo iza njih će vjerovatno doći i višak vlage, poplave. Tako da to je samo do struke i da se ljudi edukuju i da se mijenja način.
1: Poljoprivrednici smatraju da bi proglašenje elementarne nepogode omogućilo nadležnim institucijama da konkretnije reaguju i pomognu proizvođačima koji zbog vremenskih uvjeta već bilježe značajnu štetu. Smanjeni su prinosi mlijeka i stočnog fonda.
2: Info 5.
1: Novi udar na kućni budžet očekuje se rast cijena osnovnih životnih namirnica. Opširnije u nastavku. Cijene hljeba, tjestenine i drugih proizvoda od žitarica mogle bi dodatno porasti zbog ekstremnih vrućina i suše koje su pogodile poljoprivredne usjeve. Troškovi poljoprivrednika rastu i zbog rasta cijena nafte. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
3: Što se tiče troškova goriva i rasta cijena goriva u cijeni koštanja, to je nezaobilazno. Mislim da najveći efekte su vezano za pad cijena i imale upravo zaključane cijene. Jer zaključane cijene, koliko god mi htjeli pričati o tome da su uštedili, da je na recimo suncokretovu mulju ušteđeno 10, 20 ili 30 feninga, i drugi ponuđači i proizvođači i trgovci su snižavali svoje cijene da bi samo ostali u rafi.
1: Prema prognozama očekuje se i rast cijene mesa jer nema dovoljno hrane za stoku, priča Bulić.
3: Imamo već 2-3 mjeseca sušu, sasvim sigurno hrana za stoku će biti skuplja ove jeseni nego nekih ranijih godina. Mi nemamo praktično tu ekstenzivnu proizvodnju po selima. U selima mladi ljudi su otišli, ostali su samo starci, ljudi stari od 60-70 godina koji i oni koji su imali recimo dvije krave, junca, tele, sve su to ukinuli. Evo konkretno ja znam u okolini Tuzle, zato što sam sa Husina, znam par 5-6 sela da nemaju ni jednu jedinu kravu. Znači gradovi do 70 do 100, 120 hiljada stanovnika, uvijek su računali na ta sela i na snabdjevanje iz tih sela mesom, jaja, svinjsko meso, pileće meso, domaća kokoš, sada toga više nema. I upućeni smo isključivo na markete, znači na velike intenzivne proizvođače koji se, evo svi smo svjedoci, suočavaju sa tim poteškoćama rasta cijena za prehranute stoke i sasvim je sigurno da i u tom intenzivnom uzgoju bit će veće cijene. Nažalost, to je tako. Jedino povratak mladih ljudi i neke subvencije i pomoći da počnu ti ljudi da rade, da se vrate nekim svojim korijenima, što bi se reklo, što su radili njihovi roditelji ranije, moglo bi možda poboljšati situaciju. Imamo nažalost jako puno neobrađene zemlje, napuštenih posjeda i gdje se čak ne plaća nikakav porez. Čak ni na zemlju poljoprivrednu zemlju koja je obradiva.
1: Dobre rezultate dala je akcija zaključane cijene. Gordana Bulić, Klub potrošača TK.
3: Zaključane cijene su praktično aktivnost na inicijativu, inicijativa Ministarstva trgovine Federacije i

0: I mislim, mogla bih zaista pohvalno reći, ta inicijativa se gura i provodi od septembra 2024. godine i stalno su, stalno imamo, znači, na snazi zaključane cijene s tim periodičnim preispitivanjem. Zaključane cijene su na bazi, na dobrovoljnoj bazi sa trgovcima. Federalno ministarstvo trgovine je čak raspisalo javni poziv za trgovce da se uključe u sistem zaključanih cijena i mislim da ih se dosta uključilo u cijeloj federaciji. Naravno, i Republika Srpska imala tako neke mjere da se obuzda, da se malo obuzda inflacija. Ja lično cijenim da je mnogo veći i mnogo bolji efekat ono što sam malo prije spomenula, a to je da se poboljšala konkurentnost, da su cijene do zaključanih cijena, znači do nivoa zaključanih cijena, pa ispod tog nivoa snižavali i oni trgovci koji nisu bili u sistemu zaključanih cijena, čuvajući, znači, svoje maloprodajno mjesto u velikim trgovačkim centrima. Mislim da je to bio jedan jako dobar efekat i mislim da se to nije dovoljno pratilo, nije se dovoljno posvetila tome pažnja da se vidi koliko znači izbor robe, izbor proizvoda sa jednom cijenom, nižom cijenom, koliko to može uticati na poboljšanje konkurencije među ponuđačima. A s druge strane, svaki izbor proizvoda sa zaključanom cijenom sigurno je doprinosio nekoj maloj stabilizaciji porodičnog budžeta i uštedi. Mi smo imali u udruženju, u stvari mi imamo u udruženju jednu listu prehrambenih proizvoda od 90 prehrambenih proizvoda, vrlo raznovrsna lista, vrlo malo porodica je u situaciji da kupuje svih tih 90 proizvoda ishranu članova svoje, obično je to neki izbor 40 i nešto proizvoda, a ovdje je 90 proizvoda navedeno i ta lista prehrambenih proizvoda je nutricionalna, izbalansirana na ljudske potrebe, da bude čovjek normalno uhranjen, da ne bude prehranjen, podhranjen, da se kako da kažem, preduprijedi neke bolesti, odnosno da se olakša, znači, onim članovima porodice koji imaju neki zdravstveni problem.
1: Poruka za potrošače, Gordana Bulić.
0: Mislim da bi trebali biti malo racionalniji, da bi malo više trebali planirati šta kuhamo, kako kuhamo, jer i bez obzira što smo prilično siromašni, mi bacamo dosta hrane. Dosta hrane se nađe u kontejnerima, dosta hljeba. Kad prođete kroz naselja pa vidite na kontejnerima kese sa hranom, ono, čovjeku žao da baci, pa misli, hajde, uzet će taj hljeb neko za životinje. Mislim da bismo trebali biti malo racionalniji, da bismo trebali malo više voditi računa o tome šta kupujemo, kako kuhamo, jer isto tako, ako i puno kupujemo i ako hrana ta ostari, ona može da ostari u našem frižideru, pa je moramo baciti poslije toga, znači da je protekne rok i u frižideru. Moramo, znači, voditi računa o tome, moramo pratiti akcije, kao što ste vi rekli, pa svi oni proizvodi koji su pred istek roka, oni, znači, nisu loši, pred istek su roka i trebalo bi da se kupe i da se potroše. I naravno moramo voditi računa o svome zdravlju.
1: Kako su kazali iz Kluba potrošača TK, uskoro možemo očekivati rast cijena osnovnih životnih namirnica.
2: Info 5.
1: Međusistemske zajednice Gradačac sutra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaševića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom, govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
3: Znači, mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i Međlisu islamske zajednice i Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine svjedočili obilježavanju 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džami, šta, ko da je to da neko onaj, onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom

0: vidi koliko znači ovaj izbor robe, izbor proizvoda sa jednom cijenom, nižom cijenom, koliko to može uticati na poboljšanje konkurencije među ponuđačima. A s druge strane, svaki izbor proizvoda sa zaključanom cijenom sigurno je doprinosio nekoj maloj stabilizaciji porodičnog budžeta i uštedi. Mi smo imali u udruženju, u stvari mi imamo u udruženju jednu listu prehrambenih proizvoda od 90 prehrambenih proizvoda, vrlo raznovrsna lista, vrlo malo porodica je u situaciji da kupuje svih tih 90 proizvoda ishranu članova svoje, obično je to neki izbor 40 i nešto proizvoda, a ovdje je 90 proizvoda navedeno i ta lista prehrambenih proizvoda je nutricionalna, izbalansirana na ljudske potrebe, da bude čovjek normalno uhranjen, da ne bude prehranjen, podhranjen, da se kako da kažem, preduprijedi neke bolesti, odnosno da se olakša znači onim članovima porodice koji imaju neki zdravstveni problem.
1: Poruka za potrošače Gordana Bulić.
0: Mislim da bi trebali biti malo racionalniji, da bi malo više trebali planirati šta kuhamo, kako kuhamo, jer i bez obzira što smo prilično siromašni, mi bacamo dosta hrane. Dosta hrane se nađe u kontejnerima, dosta hljeba. Kad prođete kroz naselja pa vidite na kontejnerima kese sa hranom, ono, čovjeku žao da baci, pa misli, hajde, uzet će taj hljeb neko za životinje. Mislim da bismo trebali biti malo racionalniji, da bismo trebali malo više voditi računa o tome šta kupujemo, kako kuhamo, jer isto tako, ako i puno kupujemo i ako hrana ta ostari, ona može da ostari u našem frižideru, pa je moramo baciti poslije toga, znači da je protekne rok i u frižideru. Moramo, znači, voditi računa o tome, moramo pratiti akcije, kao što ste vi rekli, pa svi oni proizvodi koji su pred istek roka, oni znači nisu loši, pred istek su roka i trebalo bi da se kupe i da se potroše. I naravno moramo voditi računa o svome zdravlju.
1: Kako su kazali iz kluba potrošača TK, uskoro možemo očekivati rast cijena osnovnih životnih namirnica.
2: Info 5.
1: Međus islamske zajednice Gradačac sutra obilježava 200 godina od izgradnje džamije Husein kapetana Gradaševića, jednog od najvažnijih simbola duhovnosti, identiteta i historije ovog kraja. Tim povodom u ovom gradu organizovano je niz događaja u saradnji sa gradskom upravom, govori gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović.
3: Znači, mi u gradu Gradačca sigurno 2026. godinu ćemo pamtiti kad nekad bude neko pisao anale ovoga grada po 200 godina obilježavanja 200. godišnjice izgradnje Husejnije džamije i svega onoga što je prije svega glavnom imamu, ali i Međlisu islamske zajednice Gradačac na svemu onome što su poduzeli kao aktivnosti da ovaj događaj bude adekvatno propraćen, da sve ono što je zadužbina ove porodice bude adekvatno prezentovano široj javnosti, a i ovaj današnji skup je doprinos tome. Mi često to minimiziramo i nama 200 godina ili 100 godina to onako beznačajna stvar. Posjetio bih i sebe i vas da smo mi ove godine svjedočili obilježavanje 250 godina postojanja Sjedinjenih Američkih Država. I on se time ponosi. A nama je 200 godina neke džamije, šta, kuda je to onda neko onako usput napravio. Posebno na jednom ovakvom skupu, ono što je meni bilo važno da sam saznao, eto, možda je sramota, ali sam na jednom

posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživanje.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. Vjetar slab, istočni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Slušate najbolji radio.
1: Slušaš li radio?
0: Koji radio?
1: Radio Gračanicu.
2: Kada slušaš radio?
0: Svaki dan.
2: U automobilu?
0: Na poslu?
2: Kod kući?
0: Ma gdje stignem?
1: 87,6 i 95 MHz.
0: Najpoznatije frekvencije. Yeah!

Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
2: Ekonomsko propagandno borbo.
3: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
4: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab, istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno

0: poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo. Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035-703-891, 061-170-009 Viber. Ponude potražite na Facebooku. Život je putovanje. Turistička agencija Calabria Tours.
1: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
2: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
3: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
2: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
3: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Aktuelni informativni program.
1: Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Dobro jutro. Spuštena je zavjesa na ovogodišnji sajam ZEPS u Zenici. U programu našeg radija mogli ste pratiti šta se tu dešavalo na sajmu kroz galerije fotografije i sami ste mogli vidjeti dijelić atmosfere. Na ZEPS-u je bila i ekipa našeg radija u sastavu Kenan Mehić i Elmin Hođić, pa poslušajmo šta su zabilježili u jednom od javljanja. Svakako, naša je preporuka da pogledate na Facebook profilu našeg radija video materijale i fotografije.
3: Sa nama je Omer Softić, vlasnik kompanije Ferro Design. Gospodine Omer, evo, kako vam se dopada celokupna situacija na sajmu u Zenici? Šta vi nudite u svom asortimanu, odnosno u svojoj ponudi za sve posjetioce u Zenici ovih dana?
4: Pa, ZEPS po sebi sam po sebi to je najbolji sajam privredno ekonomski u državi s najdužom tradicijom i mislim, nama je velika čast da smo na ovom sajmu. Pogotovo nam je čast što smo na sajmu u društvu ovako renomiranih ozbiljnih firmi znači iz područja našeg grada, grada Gračanice, i stvarno nam je drago da smo tu. Ono što mi nudimo iz svog asortimana, mi najviše metalne konstrukcije, projektovanje, izradu i montažu, znači montažne hale i ostale znači privredne objekte. Osim toga radimo i ostale metalne konstrukcije kao što su konstrukcije za namještaj i razne za industriju. Možda smo u početku bili malo skeptični kako će to izgledat sve ovo da smo mi kao sajam u sajmu, međutim pokazalo se kao pun pogodak i stvarno bi čestito onom koje

0: gradonačelniku našem koji je došao na ideju i da je napravljen jedan ovakav koncept sajma.
1: Evo i pitanje za kraj, kako se nosite sa današnjom situacijom na tržištu?
0: Pa svi znamo kakva je situacija na tržištu, nije lako ni običnom čovjeku, ni kupcima, ni potrošačima, nije lako ni nama poslodavcima. Svi imamo svoje izazove, svoje neke poteškoće, ali znate kakav je naš narod, kak smo mi ljudi, tvrdoglavi, uporni, vrijedni, samo s tim možemo, možemo se nositi, možemo uspjeti, znači jednostavno moramo, nema kuknjave, nema odustajanja, pa na kraju nekako bude, tako da to nam je nekakav moto.
1: Hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vama što ste podrška i kao i uvijek i nama privrednicima, gradskoj administraciji, drago nam je da ste vi s nama sami.
2: Pa evo ovako, znači firma Tehna postoji zadnjih 30 godina na tržištu, na tržištu građevine, bavimo se proizvodnjom armiranom betonskih konstrukcija, trenutno datiramo na tržištu Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske. Cilj nam je da izađemo na slovenačko i austrijsko tržište. Juče smo upoznali par partnera iz Austrije, gdje ćemo sutra imati sastanke s njima kako bismo mogli možda neke potencijalne saradnje dogovoriti. Ovaj sajam je jako zanimljiv, prije svega zato što ima dosta stranih partnera. Mislim da mi svoj proizvod njima ne možemo onaj pont, ali svakako da možemo ih dobiti kao dobavljače neke onaj jeftinije sirovine od njih i neke stvari možda da vidimo da se modernizujemo.
1: Evo, kako biste opisali trenutno tržište, poteškoće za proizvođače, za privrednike, naravno znamo globalnu situaciju u svijetu, sirovine su generalno poskupjele.
2: Pa, tržište, bar armirano betonskih konstrukcija je, ajmo reći, prezasićeno u Bosni i Hercegovini. Imamo negdje oko 16 proizvođača na jako maloj površini, tako da su prodajne cijene, nažalost, dostigle neki minimum i zato moramo tražiti nove izvore sirovina da probamo, znači, cijenama, ali kvalitet da se onaj ne mijenja, da probamo onaj time biti konkurentni.
1: Hvala vam puno i želimo vam sretan rad u budućnosti, naravno da se lijepo i ugodno osjećate u Zenici.
2: Hvala vama.
3: Poštovanje Kenane, danas možemo vam predstaviti Čimiković Engineering. Prisutni smo preko 3 decenije, realizovali smo preko 6.000 projekata, izgradili smo preko 12 milijuna kvadratnih metara, trenutno smo prisutni na 7 zemalja. Možemo reći da nam je drago da smo danas ovdje svi zajedno na sajmu, da se malo prezentujemo, da se prvo vidimo sa našim lokalnim privrednicima i da se upoznamo sa novim ljudima u mogućnosti.
4: A mi prije svega kao Međunarodni forum solidarnosti Maus, koji, kao što sam kazao, dolazi centrale u Dobo Istoku na samoj toj granici sa gradom Gračanicom, a 90% strukture je osnivača i zapravo je Maus je bio i osnovan u gradu Gračanici, dakle u tom ratnom i posljeratnom periodu, tako da zapravo smo vezani za grad Gračanicu, a ono što je poseban akcenat ovim današnjim sajmom i našim izlaganjem jeste zapravo i podrška privrednika i grada Gračanice, koja je redovna kontinuitetu prema svim našim programima, dakle Međunarodni forum solidarnosti Maus ima oslonac u gradu Gračanci i privrednicima koji dolaze s područja toga grada i danas smo tu na neki način da se i zahvalimo njima, da prikažemo naše projekte, da prezentujemo naš rad i hvala im ovom prilikom što ste nam omogućili mjesto da mi danas budemo tu i ovo nekom širem obimu, dakle stanovništvom Zenice i svim posjetiocima sajma prikažemo zapravo šta tu Međunarodni forum solidarnosti Maus radi širom Bosne i širom Evrope, tako da evo to je, da kažem, neki bio cilj naše posjete, ujedno promocija, ujedno i znak zahvalnosti da ukažemo na značaj te društvene odgovornosti koju privrednici grada Gračanice vide, prepoznaju i podržavaju.

0: Aktuelni informativni program.
1: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet ima.

0: svoju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
2: Tvoja FIS plus sedmica od 27.8. do 2.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo

0: našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: kišobrana svog šatora, Jelku su s prozora dočekali namršteni djedica, bakica, tata, mama i teta.
1: Jelko, gdje ti je voda?
2: Pala mi u vodu.
1: Nisi uopće pazila na loptu.
2: Ne želim vas slušati.
0: I ona zgrabi svoj šator za držak i natuče ga na glavu. Zatvori oči da ne vidi ljutita lica koja su je promatrala iz kuće.
2: Moj kišobrančić i moj balončić.
0: Kad na jednom...
2: Što se tu događa? Moj kišobrančiću, zašto se napuhuješ? Pa ti si doista balončić. Mi letimo. Zatvorit ću oči, mi letimo.
1: Jelko, kako ćeš?
0: Raskrivljeni žuti kišobran odnosio je Jelku u visinu sve više i više među bijele oblake.
2: Ne usuđujem se otvoriti oči. Ili ipak... Moj kišobrančiću, balončiću, pa donio si me iznad velikog grada. Gledaj kako su velike gradske kuće sad posve malene. Između kuća su četvrtasta dvorišta koje prije nikad nisam vidjela. Gledaj tamo u onom dvorištu, onu visoku gomilu složenih cijepanica. Tako visoko da ju je obasjalo sunce. A na vrhu sjedi maca i grije se. Na onoj zelenoj tratinici vidi drveni konjić. A dječačić na njemu jaše u izmišljenu zemlju. Onom ulicom prošla je neka smiješna kutica, sigurno tramvaj. A kolike sitne crne točkice vrve posvuda. Znam, a to su ljudi. Golubići, dođite, ne bojte se mog balončića. Ono je stari grad. U šumarku se neka djeca igraju lovice. Eno, mašu mi. Hej, prijatelji! Hej! Ne čuju me previsoko sluha, ali sigurno se čude mom balončiću. Kišobrančiću, odnesi me prema onom neboderu. Kako je lijep i visok. Gledaj, na terasi ljudi sjede i piju crnu kavu. Baš je prekrasno.
0: I sunce je sjalo, a je pogled bio još ljepši. Jelka je plovila modrim nebom sve dalje prema parku prepunom šarenog cvijeća. Ali kad je prizemljila, vidjela je da to i nije bio park. I to nije bilo šareno cvijeće. Bila je to zemlja klobučarija, a po gredicama su na dugačkim stapkama rasli šeširi. Jelka sklopi kišobran i počne promatrati tu čudnu zemlju.
2: Kakvi čudesni šeširi. O, svaki je drugačiji. Gle, tamo su neka djeca. Priči ću im.
3: Jelka!
2: Miško! Čenča!
3: Pa to je naša Jelka!
2: Cenček! Pika, Juri!
4: Jelko,
2: kako si nas našla?
3: Zar su ti tvoji pustili k nama?
2: Vi znate da mi moj djedica i bakica, tata i mama i teta ne dozvoljavaju da se igram s vama. S tobom, Miško, jer se ti voliš tući.
3: A za mene kažu da imam ospice.
2: A ja da kašljem.
3: Da,
2: pa bih se, kažu, mogla razboljeti od vas. A za tebe, Juri, i za tebe, Cenče, kažu da se ne volite igrati s djevojčicama.
4: Ali to uopće nije istina.
3: Hoćeš li ostati kod nas?
4: Ostani!
2: Toliko vas volim. Ostaću.
3: Dođi, da ti pokažemo klobučariju. To su divni šeširi.
5: Vidiš koliko ih je. Rastu posvuda po klobučariji.
4: Možeš otkinuti koji god hoćeš.
2: I koliko god hoćeš.
3: Kako ga staviš na glavu, takav si.
2: I šeširi se neće naljutiti ako ih otrgnu.
3: Ne, pogledaj.
0: I svatko je otkinuo po šešir i pokrio njime glavu. Miško je pod crvenim šeširom bio kapetan.

Doista, našli su Jelkinu crvenu loptu upravo na onom mjestu na kojem ju je ugledao Svevit. On je zavrnuo hlače, zagazio u vodu i izvadio loptu. Potom su se još cijeli dan loptali i svaki je htio baciti loptu najviše.

0: dosta igre.
1: I meni.
0: I meni. Baš smo se naigrali. Sad ću poći kući.
1: Ne idi još.
0: Moram. Sunce će uskoro zaći. A i moji se već sigurno brinu.
1: Otkini sebi jedan šešir.
0: Ne treba mi. Ja imam svoj kišobran. Ali mislim da bi moji kod kuće trebali imati šešire. Otkinut ću nekoliko komada. Ovoga za djedicu.
1: Uzmi ovo.
0: Za bakicu.
2: E, i ovaj.
0: I to za tatu.
1: Uh-huh. A ovog?
0: Ovaj će se sigurno dopasti mami. A ovaj će biti za tetu.
3: Tako.
1: Uzmi ovo.
0: Uzet ću još i ovog.
1: A kako ćeš ih nositi?
0: Lako. Privezat ću ih na kišobran. Eto.
2: Hoćeš li nam opet doći?
0: Hoću. Tako je lijepo kad se svi igramo.
1: Super!
0: Bravo, prijatelji!
1: Sretan put!
0: Bravo, opet! Bravo!
4: Jelka je rasklopila kišobran. Kišobran se napeo i ponio Jelku, loptu i šešire kući. A što se za to vrijeme događalo pred kućom? Svi su ukućani još stajali na cesti, kamo su istrčali kad je kišobrančić Balončić odnio Jelku. Gledali su u nebo, iščekujući njen povratak.
0: To baš nije lijepo od nje.
5: Tek tako je otišla, ništa ne objasniš.
0: Valjda će paziti na sebe.
6: Da gdje je već?
5: Joj, kako ću je izgrditi kad se vrati? Što nam zadaje toliko briga?
0: Ino je dolazi!
7: No, već je bio red.
0: Djedice, bakice, tetice, mama, tata. Što mi tako gledate? Lopta je tu.
8: No, dakle, kćeri.
0: Imam za tebe poklon. Ovaj šešir pun cvijeća. Izvoli.
8: Mislim da mi krasno stoji. Sad sam najljepša mama u gradu.
0: A ova vojnička kapa je za tebe, djedice.
5: Baš sam takvo oduvijek želio. Ipak sam dočekao da postanem general.
0: A ti, bakice, odveži rubac i uzmi ovaj šešir.
6: Malo me pomladio. Da, to je dobro.
9: Znaš, kćeri, mi smo se...
0: Evo i za tebe jedan, tata.
9: Da? A vrlo je prikladan. Baš po mjeri, sasvim neočekivano. Diplomirao sam već ovdje.

0: ove godine i postao profesor.
1: A ovaj je za mene, zar ne? Predivan je. Postala sam filmska glumica i moja će slika biti na prvoj stranici našeg najvećeg časopisa.
2: A za mene, a za mene?
3: Ah, da. Bila je tu jedna malena djevojčica. Tako malena da je dosad nismo ni opazili. Ime joj je Anka. Jelkina je jedina i najdraža sestrica.
2: A za mene?
1: Naravno, Ančice. Ovaj posljednji šeširić je za tebe. Evo, ja ću ti ga staviti na glavu.
2: Ja sam zlatna ribica.
0: Tvoji pokloni su vrlo lijepi, Jelko, ali nešto te moramo upitati.
4: Zar nemaš šešira za sebe?
1: Ne trebam ga. Imam kišobran. A moj je kišobrančić moj balončić.

0: U tom trenutku vrata su se otvorila i pojavi se strašna vještica.
1: Kric, kric, kric, skoto, kricka, moju kućicu!
0: Zakunđa ona.
1: Vuk, bljak, pretvor ću ga u pile, to će biti ukusnije.
0: Ne dolazi u obzir, povika Vuk preplašeno i brzo pobjegne. Baš kad je ostao bez daha, nađe se pred nekom kolibom i uđe unutra. Zdravo, prijatelju, pozdravi ga Snjeguljica. Ko te proganja? Vještica, uplašeno će Vuk. Želi me pretvoriti u pile. Ne boj se, ovdje te neće pronaći. Odmori se uz kamin, izgledaš iscrpljeno. Zahvalni Vuk je sjeo i odmah zaspao. Kad se probudio, Vuk ispriča Snjeguljici svoju priču. O pikniku, receptu tetke i ruže i svim čudnim stvarima koje su mu se dogodile. Oh, to je zato što si u šumi bajki, objasni mu Snjeguljica. A sad izvoli krasnih jabuka za svoju pitu. Vuk je zabrinuto promatrao divne rumene jabuke. Časna riječ, zla kraljica ih nije dirala. Nasmije se Snjeguljica. Vuk joj zahvali mirnijeg srca. Snjeguljica potom odvede Vuka pred svoje ogledalo. Ogledalo, ogledalce moje, najzgodniji Vuk na svijetu ko je?
2: Ovo je najzgodniji Vuk,
0: reče ogledalo smijući se.
2: Možemo li ga zadržati ovdje?
1: Ne, drago ogledalce, odgovori Snjeguljica.
0: Brzo ga vrati u njegovu šumu. Ali prije toga, i Snjeguljica dade nježni poljubac Vuku u njuškicu. A on se zarumeni i zarumeni.
1: Vuk zatre se glavom, zapanjen. Bio je opet kod kuće, a uz njega puna krcata korpa. Jupi, imam sve što treba da pripremim pitu. Brzo, u kuhinju.
0: U kuhinji Vuk se u slovo držao recepta tetke ruže. Rezao, sipao, miješao i kad je sve bilo gotovo, pita od jabuka mu je narasla i zlatila se kako se samo poželjeti može. A tad, kuc, kuc, kuc, zakuca na vratima.
1: Zdravo, mili moji, reče Nina. Došli smo na piknik.
0: Bilo je vrijeme za piknik. Oko stola su se već smjestili Vukovi prijatelji, nestrpljivi da se počaste.
1: Evo te napokon, reče Valentino. Šta si nam to donio? Pitu od jabuka, od tetke ruže, reče Vuk, a i nekoliko novih prijatelja.
0: Kraj. Hvala vam što ste čitali sa nama.
3: Draga djeco, dobrodošli u svijet bajke na omiljenim radio talasima. Svijet mašte i kreativnosti za naše najmlađe slušateljke i slušatelje. Jeste li spremni da čujete novu bajku? Udobno se smjestite i uživajte. Dječji program Radio Gračanice.

0: Postani dio našeg tima u Gračanici.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Viracnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Viracnet. Povezani 20 godina.
3: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktore, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
4: Ekonomsko propaganda.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: vjerujem da ste vi uživali u muzičkim minutama iz produkcije vašeg radija. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz vikend program Radio Građanice.
1: MHz. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Građanice.
4: Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracija. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
5: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
6: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
7: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
6: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
7: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-160.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen. Ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije. Ne smije biti nosilac izabranog mandata ili član izvršnog organa vlasti, osim u zakonom predviđenim slučajevima. Ne smije biti aktuelni kandidat, niti je smio biti kandidat na posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1, 75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti: prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija.

0: Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog

0: ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
0: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona, 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor Pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu.

0: Za brže preuzimanje primamo i naručbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionics Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: 3, 2, 1. Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš
3: i stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
3: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
4: Ekonomsko propaganda.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ma neću više ni palito.

0: ovaj laptop. Sam se gasi, šteka i evo sad još i printer neće da printa.
1: Odnesi sve ba u Hyperlink, on ti to riješi za dan, dva.
0: Ma daj, najlakše je reći idi u servis, pa mi sve obrišu i ko zna šta uradi s podacima.
1: Znam na šta misliš, ali Hyperlink je druga priča. Ljudi rade godinama, sve transparentno. Prvo pogledaju, jave ti stanje i tek onda rade.
0: Sigurno.
1: Sigurno. Laptop, računar, printer popravi, očistite, zamijeni šta treba, a ti prije svega toga sve znaš.
0: Dobro, ali ako me zeznu, kupuješ mi novi.
1: Zovi ti njih i dogovor se. A imaš kod njih i ove nove laptope, a vidiš šta ti se više isplati. A broj im je 035-707-263. Hyperlink, servis kojem vjeruješ.
0: Čak i kad ne vjeruješ nikom.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 1. do 13. septembra izdvajamo pileći tenders Erpilić 700 grama 8,95, energetski napitak B 250 ml 0,70, Dukat čokoladno mlijeko 500 ml, Marku 45, Dav dezodorans 150 ml, senzacionalnih 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: sedmica od 27. 8. do 2. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, servis za ručavanje 18 dijelova, samo 33 km. Nadstrešnica, samo 72,5 km. Vikend krevetić, Loreli, samo 65,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Ekonomsko propagandno
2: borbo. Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini očekuje sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni, sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 25, a dnevno od 26 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malo umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 16, a dnevno oko 30 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.

0: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
3: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
3: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
3: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. U Gradarcu je nedavno održan okrugli sto nasljeđu Gradarca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. U okviru obilježavanja velikog jubileja dva stoljeća Husejnije džamije, 200 godina njenog postojanja, Medžlis islamske zajednice Gradačac organizovao je okrugli sto posvećen zajedničkom historijskom nasljeđu Gradarca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. O ovoj značajnoj temi govorili su glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gradačac Nusret Efendija Kujraković, imam Sviračke džamije Ahmet Efendija Osmanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović i glavni imam Medžlisa islamske zajednice Modrića Ređo Efendija Mehanović. U ime domaćina obratili su se Haso Omirović, predsjednik Medžlisa islamske zajednice Gradačac i gradonačelnik Gradarca Hajrudin Mehanović. Hamdija Efendija Islamović je govorio o Gračanici u 19. stoljeću, vakifima, medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. O doprinosu gračaničkih vakifa i obrazovnih institucija, razvoju šire oblasti i njihovo prožimanje sa regionalnim centrima. Okrugli sto dio je sadržaja kojim se obilježava 200 godina Husejnije džamije, jednog od najznačajnijih simbola historijskog, kulturnog i vjerskog nasljeđa Gradarca. Svečano otvorenje Husejnije je u nedjelju 6. septembra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. A ono o čemu mi govorimo u nastavku, tačnije o čemu će govoriti predavač na ovom uvaženom skupu, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović, jeste tema Gračanice u 19. stoljeću, gračaničkih vakifa, o medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. O doprinosu gračaničkih vakifa i obrazovnih institucija u razvoju šire oblasti i njihovom prožimanju sa regionalnim centrima. Predavanje poslušajmo u nastavku.
1: Izražavam svoje poštovanje prema svima vama i hoću da vas poselam riječima assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hoću također da se zahvalim Nusret Efendiji na ukazanju povjerenju, a nadam se da ću to povjerenje i opravdati. Naime, svoje izlaganje, kako je tamo naslovljeno, će biti vezano za vakufe, za medrese i za ulemu u našoj Gračanici, a naravno kada tako posložimo stvari, kako sam i kazao, to govori o jednom lijepom urbanom kraju. Naime, Gračanica se spominje već u osmanskom periodu kao kasaba. Početkom 16. stoljeća, već tamo pred kraj 16. stoljeća, ona postaje sjedište kadije i taj kadiluk je otprilike obuhvatao prostor današnjih gradova Gradarca, Modriče, Orašja i Srebrenika uz Gračanicu. I ono što je također lijepo, kako bi se osjetila ova veza posebno između Gradarca i Gračanice, da vakufname Osman kapetana i Murat kapetana su upravo ovjerene kod kadije u Gračanici 1800. godine, to je s početkom evo 19. stoljeća Osman kapetanova, pa kasnije i Murat kapetanova, poslije toga njegova vakufnama. Ono što je veoma bitno jeste kazati da Gračanica u 17. stoljeću, malo prije toga, imala je lijep, impozantan vakuf Ahmed Bašije Budimlije, koji je krasio kao svojom velikom džamijom koju je napravio, koja se ona kasnije spominje kroz vakufnamu Osman kapetana. Uz nju se gradio Sahat Kulu, sagradio Han, nekoliko dućana, nekoliko, da kažemo, društvenih i humanitarnih institucija koje su djelovale na području naše Gračanice. Međutim, usled raznih previranja i dešavanja, mnogi vakufi su oslabili. Također je bio jedan veoma bitan vakuf i ono što je se desilo u 19. stoljeću, što želim posebno da istaknem, jeste velika musala u Gračanici, koja obuhvata prostor za oni koji poznaju taj dio današnje osnovne škole, Hasan Kikić, zgrade Bosanskog kulturnog centra, iza zgrade tamo gdje se danas nalazi pravoslavna katolička crkva, gore prema Lamelama, prema Sokolu, bilo je veliko mezarje, gradski park, današnji upravna zgrada gradske uprave, tadašnje

Čačin konak. Da bi to kasnije zarad nekog javnog interesa dolaskom Austro-Ugarske bilo oduzeto i da što se tiče mezare, ona je kao ekshumirana i na tom prostoru danas imamo, evo juče je obilježena stogodišnjica pravoslavne crkve u Gračanici, imamo današnju zgradu Bosanskog kulturnog centra i osnovne škole u Gračanici. Također u tom periodu dosta su vakufi slabili. Ono što je veoma lijepo i jedna lijepa poveznica koja se desila jeste kada je Osman kapetan, naravno vjerovatno želeći da poveća i svoj ugled i prisustvo i na okolnim mjestima oko Gradarca, i hvala Bogu na tome i uspio na jedan veoma lijep i poštovan i uvažen način, odlučio da sagradi medresu, Osman kapetanovu medresu, gdje tamo lijepo stoji, da se ona nalazi uz veliku džamiju u Gračanici, ne želeći da time narušava, uz medresu je mogao on sagraditi još jednu džamiju koju bi se koristili učenici. Međutim, ono što je bilo lijepo, da svi muderisi medresi Osman Kapetanovi su zapravo bili i vajzi i prodavači u Bijeloj džamiji ili džamiji Ahmed Paše Budimlije, a sami softe su obavljali namaz u njoj. Po pitanju izgradnje ove medrese i koliko je ona imala utjecaja, otprilike navodi pojedini izvori da je ona bila i otprilike glavna medresa Gračaničkog kadiluka u to vrijeme. U njoj je pohađalo negdje od 60-80 učenika, međutim dolaskom jednog poznatog, hvala Allahu dželešanu, da kažemo poznate ulemi Mehmeda efendije Teufika Okića iz Jajca, koji je studirao u Istanbulu nakon završene medrese u Banja Luci, ta medresa postaje daleko poznatija, pa su onda čak od Brčkog, od Donjeg Vakufa, od Travnika, iz drugih mjesta, od Zvornika učenici dolazili, taj broj je narastao na preko 200 učenika, što je kasnije, kada je on postao kao moderis, iz tih spisa pisanih tragova, došlo da je da se trebala ta medresa i proširivati kapacitetom kako bi ti učenici, pošto je ona bila internatskog tipa, tu su učenici i stanovali u isto vrijeme, i učili nauku i sticali i džezetname. I ono što je bitno, tada se desila i reforma naučavanja u toj medresi, da su prestali sa halka sistemom, nego da su krenuli da izučavaju po nekim rangovima, po nekim statusima, kako su imali određeni učenici, da li starosnom dobu ili sa stečenim znanjem sa kojim su već došli u tu Osman Kapetanovu medresu. Uz Osman Kapetana veoma poznat vakuf u 19. stoljeću je također vakuf njegovog sina Murat Kapetana, koji je sagradio svoju novu medresu, kako to stoji, odmah uz Bijelu džamiju, džamiju Ahmed Paše Budimlije na čošku toga vakufa, i danas imamo jednu zgradu koja je, nažalost, kako je nacionalizirana i ta medresa i oduzeta od vakufa, kasnije prodavana i mijenjala je razne vlasnike. Još uvijek Medžlis islamske zajednice danas vodi sudski spor više od 15 godina i tada je trenutno u tom statusu da je grunt, ta zemlja, hvala Allahu dželešanu, vraćena na vakufa, da sama zgrada još uvijek nije u vlasništvu vakufa. U tom vremenu Murat Kapetan je ostavio još 8 dućana koji se nalazili u prizemlju te medrese, a na spratu je bila medresa od 8 soba koja je mogla primiti veoma veliki broj učenika. Poznati, hvala Bogu, i nakon evo što sam spomenuo Mehmed Efendiju, još jedan poznati alim koji nam je došao iz Lukavice i kasnije sticao znanje u Istanbulu, također pre šehovima, uz ovo teološko znanje i znanje iz Kirajeta, iz Kur'ana, i bio je u to vrijeme Hafiz Mustafa Efendija Širić, koji je bio i Kura Hafiz, imao je i džazetnamu iz Istanbula na 7 Kirajeta, i on je u to vrijeme postigao da mnogi učenici zavoli učiti Kur'an na pamet. I kako sam došao do jedne pouzdane informacije, da u to vrijeme, u periodu od 1910. do ovamo do 1947. godine, Gračanička uprava medresa Osman Kapetana Gradaščevića je iznjedrila po najveći broj hafiza uz Gazi Husrevbegovu medresu u to vrijeme u Bosni i Hercegovini, što je veoma lijep znak primitka vakufa ili zadužbine koju Osman Kapetan ostavio i za sebe, a hvala Allahu dželešanu, ona je davala plodove. Ono što je veoma bitno istaći jeste da ta medresa, hvala Bogu, i danas dan je u Gračanici na svome mjestu, vraćena je u vakuf islamske zajednice Gračanica nakon što je bila oduzeta, čak jedno vrijeme bila

0: proglašena domom kulture, pa je bilo jedno vrijeme čak i konjušnica i razne periode je nažalost preživljavala. Međutim, narod Gračanice i ugljenici Gračanice su to, hvala Bogu, i renovirali i vodili brigu o njoj i ona, hvala Bogu, danas služi svome gradu, služi svome Međlisu, služi svojoj zajednici. Ono što smo također htjeli na području Gračanice da istaknemo jeste da ova pojedina imena ne ostanu zaboravljena, pa danas upravo škola Kur'ana Međlisa Islamske zajednice Gračanica nosi naziv po imenu Hafiza Mustafe Efendije Širića, koji je bio izuzetan učenjak i hvala Bogu i dao lijep doprinos u ovoj medresi. Po pitanju alima u 19. stoljeću nisam htio previše da govorim ovim koji su bili predavači, koji su vodili, upravljali medresom i bili glavni moderisi, već sam htio da istaknem dva alima koji su bili upravo učenici ove medrese, a dali su poslije toga veliki izuzetan doprinos svome narodu. Među njima jedan od najvećih jeste Hadži Hafiz Hasan Efendija Hadži Efendić, zvani Hadži Kadija, koji je rođen u Gračanici 1850. godine ili nešto prije u porodici moderisa Hadži Hasan Efendije Nurikića. Rano je ostao bez otca jetim, koji je na Ahiret preselio obavljajući hađ. Učio je Osman Kapetanovoj medresi u svom rodnom gradu, položivši hifz upravo pred moderisom Osmanom Efendijom Avdićem, koji je bio u to vrijeme moderis u Osman Kapetanovoj medresi. Nakon toga prelazi i da pohađa svirac medresu, zato sam ovo htio da istaknem, u susjednom Gradarcu, koji je vodio čuveni moderis muftija Hadži Hafiz Ahmed Efendija Mula Ibrahimović. A kako smo malo ranije čuli, njegov moderis je bio Efendija Muslimović Hasan, a on je porijeklom iz Gračanice, tačnije iz sela Rašljeva. Evo, muftija zvani Svirac, po završetku škole neko vrijeme je radio kao javni pisar, sastavljujući podneske i službena akta običnom narodu, da bi to potom zasnovao službu u sudstvu kao vježbenik, a kasnije polaže stručni ispit pred Sarajevskim muftijom, a Mustafa Hilmi Efendija Hadži Omerovićem, i tako stekavši zvanje šerijatskog sudije ili kadije. Službovao je u Zvorniku, Tešnju, Gračanici, Travniku, Mostaru, odakle prelazi na službu u Kotarski šerijatski sud u Sarajevu, da bi 1900. godine bio imenovan za sudiju Vrhovnog šerijatskog suda. Bio je predsjednik ovog suda, a također i direktor šerijatske sudačke škole. Da bismo, evo, dobili na vremena, ne bi odužili, volio bih istaći još jednog učenika Osman Kapetanove medrese, a to je bio Hafiz Ibrahim Efendija Mehinagić, koji je rođen krajem, evo, koncem 19. stoljeća 1894. godine u porodici šerijatskog sudije Arif Hikmet Efendije Mehinagića za vrijeme njegovog službovanja u Prnjavoru. Mektevi Ptidaive završio u Čajniću, a osnovnu školu u Gračanicu, u svom gradu, u kojem je Arif Hikmet Efendija i dva put službovao i u njemu se na kraju iskrasio. Po završetku osnovne škole, mladi Ibrahim Efendija upisuje Osman Kapetanovu medresu u Gračanici, gdje uči pred moderisom Mehmet Teufik Efendijom Okićem, koji smo prethodno spomenuli, a potom pred Kura Hafizom Mustafom Efendijom Šilićem, pred kojim polaže i Hivs. Školovanje je nastavio na visokoj medresi Sultan Fatihove džamije u Istanbulu, uporedo slušajući predavanje iz svjetskih predmeta ili nauka u Darul Fununu, koji je pretača današnjeg univerziteta u Istanbulu. Po izbijanju Prvog svjetskog rata vraća se u Bosnu te upisuje šerijatsko sudačku školu u Sarajevu, na kojoj je diplomirao 1919. godine, a tada započinje i karijeru kao vježbenik u sudu šerijatskom uzvorniku. A nakon položenog stručnog ispita radi kao sudac, kao šerijatski sudija i kadija u Tuzli, a potom i u Gračanici. Bio je aktivan u društvu šerijatskih sudaca, kojim se duže vremena nalazio na čelu. Godine 1942. godine bio je izabran za vrhovnog šerijatskog sudiju, a potom i za predsjednika Vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu. Posle toga, radi političke situacije, radi političkog neslaganja, zato što je Efendija Mehinagić imao jasan svoj stav, imao je i problema sa tadašnjom vlašću, tako da je bio i osuđen na 5 godina zatvora, što me to kasnije smanjio na 2 godine, pa potom da je pušten ili pomilovan iz zatvora. Tek nakon određenog vremena, iako nije se mogao zaposliti nigdje, biva uposlen kao glavni imam medžlisa tadašnjeg, evo, u Doboju, i na toj poziciji ostaje sve do penzije. U penzije naravno se vratio u svoju Gračanicu i tu ga je zatekla smrt, gdje je ukopan na mezaru Režići u našoj Gračanici. Ono što bih htio da zaključim na kraju, da onaj doprinos koji su dali porodice Gradaščevića i kao njihov jedan, Osmanov još jedan treći sin, Bećir Aga Gradašević, koji je uvakufio niz jedan dućana kod današnje Sahat Kule, koji su opet potom oduzeti. Ono što sam volio istaći jeste da sredinom 19. stoljeća, kada je izbio jedan veliki požar u Gračanici, zabilježeno je da je Gračanica imala negdje oko preko 100 dućana u tom urbanom dijelu, u tom središtu grada, a da je velika većina tih dućana bila vakufska. Da je bio jedan hotel Central i da je također vakuf imao udjel u njemu i da je vakuf Osman kapetana, Murat kapetana, Bećir Age Gradaševića i po pitanju novca, finansijskog dijela ili te kase imao velike prinose od ljudi koji su uzimali pozajmice, bavili se biznisom ili drugim poslovima i dio svojih zarada vraćali uz pozajmicu u taj vakuf, gdje su se mogli izdržavati i mudersi, učenicima je bila besplatna školarina, smještaj, hrana i sve ono što je bilo potrebno. Kada to uzmemo sa današnje, evo, distancije i o tome promislimo, vidimo koliko su ljudi ti bili vizionari, koliko su se odricali od svoga imetka, da ne govorim, ko što je kazao ovaj Nusret Efendija, još u drugim dijelovima to tada, evo, Gračaničkog kadiluka i plodnije zemlje koji su uvakufili, sve zarad Allahovog dželešanu zadovoljstva, a upravo vakufi ti koji, evo, stotinama godina opstaju, to je jedan lijep išaret, lijepa naznaka da je to učinjeno sa iskrenim nijetom, sa iskrenom namjerom da traže Božje zadovoljstvo, a ja, evo, molim Boga da one još služe i u budućnosti, kako bi zaista i mi imali, da kažemo, jednu lijepu pouku, da u skladu sa svojim mogućnostima budemo dijelom ovih vakufa, da ih još više oplemenimo i da na taj način uđemo u ovu plejadu velikih vakifa, vakufa, uleme i ovu historiju koja nam je, hvala Bogu, izuzetno, izuzetno draga i na koju smo, evo, ponosni.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo glavni imam medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, koji je govorio o Gračanici u 19. stoljeću, o gračaničkim vakifima, medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. Toliko u današnjem izdanju emisije Ljudi i religije. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Zahvaljujem vam se na pažnji, te vam želimo naravno ugodne trenutke uz program našeg radija. Do slušanja.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapana.

Vremenijom 3D metodom autodijagnostike izbori u gradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, utička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.

0: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
1: Upućujemo vam srdačne pozdrave. Pred nama je sedmica, zbirni pregled događaja za prvu sedmicu u mjesecu septembru. U Građanici je obilježeno 100. godinu od izgradnje pravoslavne crkve. Na području našeg kantona počela nova školska godina.

0: prevoznici Bosne i Hercegovine traže svoja prava, traže olakšice.
1: Sedmica.
0: Spuštena je zavjesa na sajem ZEPS. Mi ćemo se prisjetiti najznačajnijih detalja sa održanog sajma na kojem se predstavljala Gračanička privreda. Sedmicu završavamo danom formiranja 111. 221. Brdske brigade. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz vikend program vašeg radija.
1: Sedmica.
0: U Gračanici je obilježeno 100. godina pravoslavne crkve. Priču pripremio Kenan Mehić.
2: Svečanim liturgijskim programom i uz prisustvo velikog broja vjernika u Gračanici obilježena 100. godišnjica osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Centralnu svečanost predvodio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski episkop Fotije, koji je kazao da je njegova poruka mira upućena svim ljudima bez obzira na razlike.
3: Mi smo danas ovdje imali veliki duhovni događaj, 100 godina od osvećenja ove crkve Svetoga Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici. To je jedan veliki jubilej, 100 godina je praznik kada obično neki crkveni objekti postaju i imaju status zaštićenih muzejskih objekata, ako tako možemo da kažemo. Naravno, za nas je najbitnije da to bude hram Gospodnji u kome se ljudi Bogu mole i dolaze svoje crkve i uče se svoje vjeri, svoje nadi, svoje ljubav. Mi smo danas imali takav jedan praznik, ovdje sećanje na taj događaj, divni, daleki, ali hvala Bogu da vidjeli ste kako je bilo lepo danas, mnogo sveta. Sve je odisalo jednim duhom, ako bi rekao, kao ono pre rata, ili pre rata 90. godine. Mi smo ovdje Srbi, Bošnjaci, Hrvati, jesmo živimo od rata do rata. Tako ispada nekako. I onda da uzmemo pamet u glavu i da kažemo mi nećemo od rata do rata, nego ćemo od mira do mira da živimo. To bi bilo najbolje. Dakle, to nas Sveto Evanđelje na to podsjeća i to nam govori Hristovo Evanđelje, i vjerujem i druge religije također slično uče.
2: Parogračanički jeri Dario Miletić istakao je da Gračanica najbolje svjedoči vrijednostima suživota i međusobnog razumijevanja među ljudima različitih vjera.
4: Naime, ovaj hram u Gračanici je građen od 1921. do 1925. godine, a 30. augusta 1926. je osvećen. Osvetio ga je tadašnji šabački episkop koji je bio administrator eparhije Zvoničko-Tuzlanske, Mihajlo Urošević. I mi danas smo se okupili ovdje da obilježimo taj značajan datum za ovaj hram, za ovaj grad i za sve ove ljude koji se okupljaju oko ovoga svetoga hrama. Zahvalan sam našem mitropolitu, gospodinu Fotiju, što je danas sa nama ovdje, što je pokazao da je on naš pastir, da se brine za sve pravoslavne i šaljemo jednu poruku mira i tolerancije. Ako neko zna što znači mir i tolerancija i šta znači suživot, to su ljudi u Gračanici, to su Gračanlije, jer ovdje u godinu i malo više vremena što sam ovdje u parohiji Gračaničkoj, sve najbolje i mogu reći o svim ljudima ovdje, bilo koje vjere i nacije, jer samo sam naišao na razumijevanje, na pomoć, nikad na neku ružnu riječ i na bilo šta što se može smatrati negativno.
2: Protojerej Stavrofor Mirko Nikolić, arhijererejski namjesnik, dobojski i nekadašnji administrator Gračaničke parohije, zahvalio se svima na podršci i rekao da su se u sklopu molitve zajedno pomolili za pravoslavne žitelje ovog kraja.
5: Pa da, evo, Bogu je hvala da smo danas ovdje sabrani svi zajedno da se pomolimo blagom Gospodu Presvetoj Bogorodici, da obilježimo stovoljicu našeg hrama. Svakako, to je prilika danas kada smo se pomolili za sve pravoslavne žitelje, ali svakako i za sve žitelje grada Gračanice, bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost, jer svakako svako je na svoj način dao doprinos izgradnji ovoga hrama. Svakako, kao neko ko je službovao ovome hramu, opsluživao, mogu da se prisjetim neki trenutaka, to je recimo kad, lijepi trenutaka naravno, kada smo čistili prvi put, mislim da je bila 98. godina, prostor oko našeg hrama, došao je gospodin

0: Abaz Gazibegović, ako se dobro sjećam imena i prezimena, mislim da se sjećam pošto već u godinama, pa možda i nešto zaboravljam, da je, rekao mi je da mu je kuća pored katoličke crkve među prvim kućama gore, dao nam je tada 50 maraka novčani prilog, vidio je da radimo, rekao je drago mi je, Bogu hvala da je neko došao da čisti, da uređuje to.
1: Obilježavanje 100 godina ovog hrama proteklo je u svečanom i dostojanstvenom ozračju uz poruke mira i međusobnog uvažavanja.
2: Sedmica.
3: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružili su se regionalnoj akciji prevoznika, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjeni pravila 90-180 dana. Opširni u prilogu koji je pripremila Haseba Šabić-Nović.
4: BH prevoznici su se, kako je ranije najavio konzorcijum logistika, okupili ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle su zajedno s porodicama, zaposlenima i vlasnicima prevozničkih firmi obavili protestnu šetnju prema delegaciji Evropske unije. Prevoznici iz regiona već duže upozoravaju da se profesionalni vozači, koji većinu vremena provode na radu u međunarodnom transportu, suočavaju sa ograničenjima boravka u šengenskom prostoru, kao da putuju turistički, što ozbiljno otežava poslovanje transportnih kompanija. Izjavu za medije dao je Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.
5: Naši vozači sada, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju sve više i više problema. Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju, znači niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu, znači potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže od 90 dana.
4: Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana direktno ugrožavaju i poslovanje kompanija.
5: U stranim zemljama kao što su Austrija, Njemačka, Češka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza. Ista je situacija posljednje dvije godine što se tiče novčanih kazni, naravno da dobiju novčanu kaznu, ali to je najmanji problem u odnosu na problem dužeg karaktera kao što su zabrane 3 do 12 mjeseci u Evropskoj uniji. To je mnogo velik problem jer taj čovjek, kao što znate, živi samo od tog volana i njemu je neophodno da se kreće u Evropskoj uniji, jer mnoge firme koje se bavi isključivo međunarodnim transportom radi isključivo sa zemljama iz Evropske unije.
4: Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozača.
5: Osjećamo se izigranim, prevarenim, davata nam je lažna nada. Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament je izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize stupe na snagu. Resorno ministarstvo je obavješteno bukvalno svaki dan, svaki čas, šta će dalje biti ne znamo, mogu jedino da istaknem ministra Fortu koji se jedini zalaže, od ovih ostalih političara niko ništa.
4: Prevoznici, njih oko 5000, od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalni koraci na regionalnom nivou. Konzorcijum logistika ranije najavio da bi, ukoliko iz Brisela ne stigne pozitivan odgovor, naredni korak mogli biti koordinirani protesti prevoznika na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji.

0: sedmica.
1: Utorak 1. septembra na području našeg kantona počela je nova školska godina. O početku nove školske godine u Gračanici priču pripremila Hasiba Šabišnić.
2: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja, koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
3: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan. Svi smo se borili za to i oduševljeni smo sa novom školom. Presretni smo. Želim da poželim svim roditeljima.

0: na svoj dječici, svom nastavnom kadru, sve najbolje u ovoj školskoj godini, puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama i zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan. Emotivna sam dosta.
1: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je dvoje školaraca.
2: Ovdje imam evo dvije djevojčice koje idu redovno na nastavu. Oduševljeni smo, drago nam je. Posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste. Naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas. Tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
1: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.
3: Sedmica.
4: Spuštena je zavjesa na sajem ZEPS. Mi ćemo se prisjetiti najznačajnijih detalja sa održanog sajma na kojem se predstavila građanička privreda.
1: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo Međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B, površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednih centara Bosne i Hercegovine. Više od 20 gračaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
5: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji. Nekako to i potenciramo kao jedan tim.
1: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
6: Imamo tu dva robota, jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažem, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako, tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
1: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica, menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
7: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je PVC sistem dovode vode kojim se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se u zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima, tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje, mi smo našli tu jedan prostor

0: prostor i proširili smo ponudu toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti. Da, jedan vid rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Plaroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i mislim, mi naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača svjetskih, pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba.
1: Mjesto na sajmu pronašla je i kompanija Sagra sa preko 30 godina iskustva u građevinskom sektoru. Alen Ahmetagić, tehnički direktor.
2: Na tržištu smo već dugo poznati ili lideri, da kažem, na Tuzlanskom kantonu kao građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad, evo, 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što je nešto novo na tržištu što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni i sa ovom halom B u okviru ovog sajma, gdje su svi prisutni gračanski privrednici. Jako je posjećen sajam u ova prva dva dana sajma. Ostvarali smo neke značajne kontakte našoj državi, kao i neke kontakte vani. Prvenstveno bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
1: U okviru sajma danas je upriličen poseban program predstavljanja privrednih potencijala, kompanija novih poduzetnika i razvojnih mogućnosti Gračanice. Upriličena je i panel diskusija Biznis u nasljeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.
3: Program je otvoren video prezentacijom Gračanica, grad privrede i poduzetništva, kroz koju su predstavljeni privredni potencijali grada. Uspješne kompanije, proizvodi, investicije i poslovna tradicija po kojoj je Gračanica prepoznatljiva. U nastavku će govoriti predstavnici dvije gračaničke firme, Canetex i Plastoflex, Damir Omerović i Ilda Kulić.
4: Canetex firma se odlučila ove godine da učestvuje na ZEPS-u i odlučili smo da ponudimo naš cjelokupan asortiman, što finalnih gotovih proizvoda, tako isto da stavimo akcenat na proizvodnju naše vatelina i silikonske kuglice. Gdje se možemo pohvaliti, evo, da smo jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja može ponuditi taj cjelokupan proces od proizvodnje repromaterijala do finalnog proizvoda. Na ZEPS-u najbitnije nam da ostvarimo taj direktan kontakt sa kupcima, da kupci vide naše proizvode, osjete, dodirnu, tako da to su neki ciljevi Canetexa na ovogodišnjem ZEPS-u. Mi se trudimo da držimo neku stabilnost poslovanja i mogu reći da možemo biti poprilično zadovoljni evo sa prvom polovicom godine, a sad šta će biti dalje, trudit ćemo se da bude samo bolje i bolje. Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Canetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
5: Trenutno na ZEPS smo izložili samo dio našeg asortimana koji većinom uključuje asortiman za domaćinstvo koji ljudi svakodnevno upotrebljuju. Također imamo i asortiman vrta ovamo na drugoj strani za nas. Uglavnom fokusirali smo se na nešto što ljudi svakodnevno koriste. Pa ljudima je dosta zanimljivo jer većina ljudi i ne zna u stvari da je ovo domaći brend, da se sve proizvodi u Gračanici i to je njihovo u stvari najveće iznenađenje kada čuju da ovakav asortiman, ovo sve što imamo ponuditi, da je u stvari naš 387 domaći brend. U Plastoflex možemo pronaći na što smo se mi odfokusirali, tipa zdjele za domaćinstvo, možemo pronaći saksije, imamo dio također za kupatilo, uglavnom sve skoro proizvode od plastike koje nam služe u svakodnevnom životu.
3: Jedna od važnih tema trećeg dana sajma bila je umjetna inteligencija. O ovoj temi govorio je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Treći dan ZEPS-a završen je uz prezentaciju privredne snage Gračanice, ali i potencijala novih generacija poduzetnika, uz jasnu poruku da

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad, Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Objavljen je javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, odnosno mobilnog tima i njihovih zamjenika za opće izbore 2026. godine. Uslovi za imenovanje: kandidat mora imati pravo glasa, imati prebivalište na području grada Gračanica, u pravilu biti upisan u centralni birački spisak za biračko mjesto za koje se imenuje, imati najmanje završenu srednju školu 3., 4. ili 5. stepen, ne smije biti član najvišeg izvršno-političkog organa, političke stranke ili koalicije, ne smije biti nosilac

0: posljednjim općim i lokalnim izborima. Ne smije imati izrečenu sankciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, niti kaznu za težu povredu izbornih zakona i propisa u posljednje 4 godine. Potrebna dokumentacija. Uz prijavu je potrebno dostaviti popunjen SG3 obrazac. Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana objave javnog oglasa. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Gradska izborna komisija Gračanica, Mula Mustafe Bašeski je broj 1-75320 Gračanica. Na koverti je potrebno naznačiti prijava na javni oglas za popunu rezervne liste kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima i njihovih zamjenika. Ne otvarati. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Sve informacije o javnom oglasu kao i prijavni SG3 obrazac zainteresovani kandidati mogu pronaći na zvaničnoj web stranici grada Gračanica. Proceduru izbora provodi Gradska izborna komisija Gračanica.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Zbog proširenja poslovanja preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenje.
0: Bili su ovo oglasi.

0: slušaju. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje, jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
0: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć.

0: Ekonomsko.
1: Propaganda.
2: Borba. CEMO. Muzički magazin.
3: Od starih festivalskih hitova do novih interpretacija, ljetna pozornica na Iliđi proteklih dana bila je mjesto susreta različitih generacija i muzičkih ukusa. O tome govorimo u današnjem izdanju emisije C-Mol. Dobro nam došli i ne mijenjajte frekvencije. Festival narodne muzike Iliđa održan je po 62. put.

0: Druga festivalska noć na festivalu Iliđa tradicionalno je bila posvećena revijalnom programu i pjesmama koje su obilježile generacije. Publiku na ljetnoj pozornici Iliđa svojim nastupima oduševili su Jelena Tomašević, Halid Muslimović, Nihad Alibegović, Ferid Avdić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, uz pratnju velikog Narodnog orkestra radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Festival narodne muzike Iliđa tako je i ove godine ostao mjesto susreta tradicije, novih muzičkih imena i afirmisanih izvođača, ali i podsjetnik na značaj očuvanja jedne od prepoznatljivih muzičkih manifestacija u Bosni i Hercegovini. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije C-Mol. Govorili smo o ovogodišnjem 62. izdanju Festivala narodne muzike Iliđa.
1: C-Mol, muzički magazin.
2: 1. Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: 3 dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 7. do 9. septembra u Bingu potražite mladi kupus kilogram 90 feninga, pileća salama šmek 750 grama 2,95, pelene Baby Lou Junior 26 ili 30 komada 9,95. Bingo!
4: E-račun, slanje računa putem e-maila u javnom preduzeću Vodovod i kanalizacija DOO Gračanica. Podsjećamo građane da je već duži period na raspolaganju usluga dostavljanja mjesečnih računa za vodu i odvodnju u elektronskoj formi putem e-maila. Obavještavamo zainteresovane korisnike da je ova usluga moguća ukoliko imaju potpisan ugovor sa našim preduzećem i validnu e-mail adresu na koju želite da dolazi račun. Ukoliko zainteresovani korisnik nema potpisan ugovor, isti može potpisati u prostorijama javnog preduzeća Vodovod i kanalizacija DOO u ulici Skver BB u Gračanici, a sve informacije možete dobiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba.
5: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradača, Skrži centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u stadić.com.
4: Panel Laminat Centar Gračanica.
5: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
4: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širve.

0: Vjerujem da ste vi uživali u muzičkim minutama iz produkcije vašeg radija. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz vikend program Radio Građanice.
1: ...87,6 i 95 megaherca. Kompozitor sedmice,
2: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
3: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
4: Planiraš kupovinu stana u Gračanici? Onda biraj pametno. A Residental u izvedbi Zeka Komerca nudi stambene objekte koji spajaju udobnost i blizinu važnim lokacijama u našem gradu. Savremena gradnja, energetska efikasnost, vrhunski materijali, dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
5: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
6: Uz veliki asortiman garnitura, spavaći soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
5: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
6: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
7: 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
8: Lidl ti daje tim kojem značiš.
7: I stabilnost koju trebaš.
8: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
8: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
9: Ekonomsko propaganda.

0: Svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Stižu reklame. Ostanite uz nas. Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Belam Ionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501.
2: Medicina koja leči, srca koja brinu, Plava Medical Group.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, traba najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
5: Ekonomsko propagandno.

da zahvalim nekakvu ime što ste nam dali.

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
2: Lidl ti daje tim kojem značiš.
1: I stabilnost koju trebaš.
2: Lidl se uvijek isplati.
1: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
2: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
4: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
3: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
4: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
3: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
4: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
3: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
4: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi.
3: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
4: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
3: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
5: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite visokotlačni perač Xeibi 119,90, plinski rešo 41,90, potezna preklopna pila Xeibi 249,90, kućne ljestve 71,90, kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi -20%.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.

0: Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.
1: I 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
2: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja, stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Dom nije samo mjesto u kojem živite. To je prostor koji govori o vama. Zato u MAG Centru za uređenje pronađite sve što vam je potrebno da ga uredite baš po svojoj mjeri. Od modernih zidnih i podnih obloga, pločica, sanitarija i kupaonskog namještaja. To su dopera i kuhinskih slavina koje spajaju funkcionalnost i dizajn. Upotpunite svoj dom elegantnim setovima za ručavanje, kvalitetnim posteljinama i peškirima, a svoju terasu ili dvorište pretvorite u mjesto za uživanje uz bogat izbor vrtnog namještaja, fontana i dekoracije. Šta god da uređujete, jedan kutak ili cijeli dom, u MAG Centru za uređenje pronaći ćete inspiraciju, kvalitet i sve na jednom mjestu. MAG, Centar za uređenje. Jer svaki dom zaslužuje biti poseban. MAG, Centar inovacija.
1: Dovoljno je reći optika u Stavdić. Certificirana, specijalizowana optika već dugi niz godina je sinonim za kvalitet u izradi naočala, usluga i stručnog kadra. Potražite nas kod Sahat Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. Telefon 061 732 938. Očekujemo vas. Optika u Stavdić.
2: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
3: 3, 2, 1, Lidl!
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš.
4: I stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Gračanici.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: Ekonomsko propagandno.

0: dizajnerski interijer i sigurnost. Sve to čekate u tvom novom domu. A Residential Fortuna, novi modern stambeno-poslovni objekat u pripremi koji spaja eleganciju, funkcionalnost i vrhunsku lokaciju. A ako ne želiš čekati, na raspolaganju ti je A Residential zgrada Malta. Pozovite nas na broj 062 015 003 i otkrijte svoj savršen dom. A Residential, dom koji zaslužujete.
1: Vaša udobnost je naša odgovornost. Mirna, salon namještaja, Gračanica.
2: Uz veliki asortiman garnitura, spavači soba, trpezarijskih setova, stolova, komoda, sigurni smo da ćete pronaći sve ono što vam se sviđa i što vam je potrebno.
1: Osvježite svoj životni prostor novim namještajem. Osvježite svoj kućni budžet, ne smanjujući kvalitet cijenama. Svratite u Mirna salon namještaja.
2: Nalazimo se na Sočkovačkom putu u blizini Robota. Zato biram Mirno i sa zadovoljstvom. Mirna salon namještaja Gračanica.
0: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju. Više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pice. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Povezani, zajedno, 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
3: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci i grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica.
2: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Ekonomsko propagandno
4: korpo. 1, 2, 3, 4.
5: Gemeinsam mit Radio Gračanica. You're listening to Radio Gračanica. A slušate Radio Gračanicu.

0: magazin.
1: Od starih festivalskih hitova do novih interpretacija, ljetna pozornica na Iliđi proteklih dana bila je mjesto susreta različitih generacija i muzičkih ukusa. O tome govorimo u današnjem izdanju emisije C-Mol. Dobro nam došli i ne mijenjajte frekvencije. Festival narodne muzike Iliđa održan je po 62. put, a takmičarska večer na ljetnoj pozornici okupila je izvođače iz Bosne i Hercegovine i regiona. Publici se predstavilo 15 izvođača sa isto toliko novih pjesama, dok su se za festivalske nagrade borili renomirani muzičari i mladi pjevači.

0: Radio Gračanica, mjesto gdje informacija i emocija postaju jedno.
1: Sedmica. Uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Upućujemo vam srdačne pozdrave. Pred nama je sedmica, zbirni pregled događaja za prvu sedmicu u mjesecu septembru. U Gračanici je obilježeno 100 godina od izgradnje pravoslavne crkve. Na području našeg kantona počela nova školska godina. Prevoznici Bosne i Hercegovine traže svoja prava, traže olakšice.
1: Sedmica.
2: Spuštena je zavjesa na sajem ZEPS. Mi ćemo se prisjetiti najznačajnijih detalja sa održanog sajma na kojem se predstavljala gračanička privreda. Sedmicu završavamo danom formiranja 111. 221. Brdske brigade. Naravno, naša je preporuka da vi dalje ostanete uz vikend program vašeg radija.
1: Sedmica.
2: U Gračanici je obilježeno 100 godina pravoslavne crkve. Priču pripremio Kenan Mehić.
3: Svečanim liturgijskim programom i uz prisustvo velikog broja vjernika u Gračanici obilježena 100. godišnjica osvećenja hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Centralnu svečanost predvodio je mitropolit Zvorničko-Tuzlanski, episkop Fotije, koji je kazao da je njegova poruka mira upućena svim ljudima, bez

0: obzira na razlike.
1: Mi smo danas ovdje imali veliki duhovni događaj, 100 godina od osjećenja ove crkve, Svetoga Vaznesenja Gospodnjeg u Gračanici. To je jedan veliki jubilej, 100 godina je praznik kada obično neki crkveni objekti postaju i imaju status zaštićenih muzejskih objekata. Ako tako možemo da kažemo. Naravno, za nas je najbitnije da to bude hram Gospodnji u kome se ljudi Bogu mole i dolaze svojoj crkvi i uče se svojoj vjeri, svojoj nadi, svojoj ljubavi. Mi smo danas imali takav jedan praznik, ovdje sećanje na taj događaj, divni, daleki, ali hvala Bogu da vidjeli ste kako je bilo lepo danas, mnogo sveta. Sve je odisalo jednim duhom, ako bi rekao, kao ono pre rata, ili pre rata 90. godine. Mi smo ovdje Srbi, Bošnjaci, Hrvati, jesmo živimo od rata do rata. Tako ispada nekako. I onda da uzmemo pamet u glavu i da kažemo mi nećemo od rata do rata, nego ćemo od mira do mira da živimo. To bi bilo najbolje. Dakle, to nas Sveto Evanđelje na to podsjeća i to nam govori Hristovo Evanđelje, i vjerujem i druge religije također slično uče.
0: Paro Gračanički jeri Dario Miletić istakao je da Gračanica najbolje svjedoči vrijednostima suživota i međusobnog razumijevanja među ljudima različitih vjera.
2: Naime, ovaj hram u Gračanici je građen od 1921. do 1925. godine, a 30. augusta 1926. je osvećen. Osvetio ga je tadašnji šabački episkop koji je bio administrator eparhije Zvoničko-Tuzlanske, Mihajlo Urošević. I mi danas smo se okupili ovdje da obilježimo taj značajan datum za ovaj hram, za ovaj grad i za sve ove ljude koji se okupljaju oko ovoga svetoga hrama. Zahvalan sam našem mitropolitu, gospodinu Fotiju, što je danas sa nama ovdje, što je pokazao da je on naš pastir, da se brine za sve pravoslavne i šaljemo jednu poruku mira i tolerancije. Ako neko zna što znači mir i tolerancija i šta znači suživot, to su ljudi u Gračanici, to su Gračanlije, jer ovdje u godinu i malo više vremena što sam ovdje u parohiji Gračaničkoj, sve najbolje i mogu reći o svim ljudima ovdje, bilo koje vjere i nacije, jer samo sam naišao na razumijevanje, na pomoć, nikad na neku ružnu riječ i na bilo šta što se može smatrati negativno.
0: Protojerej Stavrofor Mirko Nikolić, arhijererejski namjesnik, dobojski i nekadašnji administrator Gračaničke parohije, zahvalio se svima na podršci i rekao da su se u sklopu molitve zajedno pomolili za pravoslavne žitelje ovog kraja.
3: Pa da, evo, Bogu je hvala da smo danas ovdje sabrani svi zajedno da se pomolimo blagom i Gospodu Presvetoj Bogorodici, da obilježimo stogodicu našeg hrama. Svakako to je prilika danas kada smo se pomolili za sve pravoslavne žitelje, ali svakako i za sve žitelje grada Gračanice, bez obzira na vjersku, nacionalnu, bilo koju pripadnost, jer svakako svako je na svoj način dao doprinos izgradnji ovoga hrama. Svakako kao neko ko je službovao ovome hramu, opsluživao, mogu da se prisjetim neki trenutak, a to je recimo lijepi trenutak, naravno, kada smo čistili prvi put, mislim da je bila 98. godina, prostor oko našeg hrama, došao je gospodin Abaz Gazibegović, ako se dobro sjećam imena i prezimena, mislim da se sjećam pošto već u godinama, pa možda i nešto zaboravljam, da je rekao mi je da mu je kuća pored katoličke crkve među prvim kućama gore, dao nam je tada 50 maraka novčani prilog, vidio je da radimo, rekao je drago mi je, Bogu hvala da je neko došao da čisti, da uređuje to.
0: Obilježavanje 100 godina ovog hrama proteklo je u svečanom i dostojanstvenom ozračju uz poruke mira i međusobnog uvažavanja.
4: Sedmica.
5: Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružili su se regionalnoj akciji prevoznika, tražeći od evropskih institucija da pronađu rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni, odnosno primjeni pravila 90-180 dana. Opširniji u prilogu koji je pripremila Hasiba Šabić-Nović.
6: BH prevoznici su se, kako je ranije

0: najavio konzorcijum logistika, okupili ispred Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, odakle su zajedno s porodicama, zaposlenima i vlasnicima prevozničkih firmi obavili protestnu šetnju prema delegaciji Evropske unije. Prevoznici iz regiona već duže upozoravaju da se profesionalni vozači, koji većinu vremena provode na radu u međunarodnom transportu, suočavaju sa ograničenjima boravka u šengenskom prostoru, kao da putuju turistički, što ozbiljno otežava poslovanje transportnih kompanija. Izjavu za medije dao je Nikola Brković, član konzorcijuma Logistika Bosne i Hercegovine.
1: Naši vozači sada, pogotovo u posljednje vrijeme, imaju sve više i više problema. Vozači imaju potpuno isti tretman kao nelegalni migranti. Nakon prekoračenja 90 dana, ophodnja te granične policije maltene svugdje ista, odvode se u prostorije gdje se vrše mnoga ispitivanja, odakle su ušli, kako su ušli, šta planiraju, znači niko ne obraća pažnju da je to ipak kabinsko osoblje, da su trajno zaposleni, da su na svom radnom mjestu, znači potpuno isti tretman kao za nelegalne migrante ili turiste koji su se zadržali duže od 90 dana.
0: Sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacije profesionalnih vozača zbog primjene pravila 90-180 dana direktno ugrožavaju i poslovanje kompanija.
1: U stranim zemljama kao što su Austrija i Njemačka, Češka bivaju deportovani, u Hrvatskoj bivaju samo vraćeni sa graničnog prelaza. Ista je situacija posljednje dvije godine. Što se tiče novčanih kazni, naravno da dobiju novčanu kaznu, ali to je najmanji problem u odnosu na problem dužeg karaktera kao što su zabrane 3 do 12 mjeseci u Evropsku uniju. To je mnogo velik problem jer taj čovjek, kao što znate, živi samo od tog volana i njemu je neophodno da se kreće u Evropskoj uniji, jer mnoge firme koje se bavi isključivo međunarodnim transportom radi isključivo sa zemljama iz Evropske unije.
0: Očekuju da se iznađe konkretan model koji će omogućiti nesmetan rad vozača.
1: Osjećamo se izigranim, prevarenim, davata nam je lažna nada. Kao što znate, na prvim protestima u januaru Evropska komisija je rekla da će napraviti neke vize za nas strance. Mi smo se tada povukli sa granica u duhu dobre saradnje, međutim do dana današnjeg ništa se nije desilo, osim što Hrvatski parlament je izglasao neku vrstu viza za nas strance, pa to nam je trenutno jedina nada kada te vize stupe na snagu. Resorno ministarstvo je obavješteno bukvalno svaki dan, svaki čas, šta će dalje biti ne znamo. Mogu jedino da istaknem ministra Fortu, koji se jedini zalaže, od ovih ostalih političara niko ništa.
0: Prevoznici, njih oko 5000, od Evropske komisije očekuju konkretan odgovor u vezi sa svojim zahtjevima, upozoravajući da bi u suprotnom mogli uslijediti radikalniji koraci na regionalnom nivou. Konzorcijum logistika ranije najavio da bi, ukoliko iz Brisela ne stigne pozitivan odgovor, naredni korak mogli biti koordinirani protesti prevoznika na graničnim prelazima prema Evropskoj uniji.

0: sedmica.
1: Utorak 1. septembra na području našeg kantona počela je novoškolska godina. O početku nove školske godine u Gračanici priču pripremila Hasiba Šabišnović.
2: Uz pojačano prisustvo policije na ulicama u Tuzlanskom kantonu je započela nova školska godina. U učionicama su učenike dočekali besplatni udžbenici koje je obezbijedilo Ministarstvo obrazovanja Tuzlanskog kantona. Početak nastave obilježen je intoniranjem državne himne Bosne i Hercegovine te svečane pjesme obrazovnih ustanova Tuzlanskog kantona. Početak nove školske godine posebno je emotivan u područnoj školi Donja Lohinja koja radi u okviru druge osnovne škole Gračanica. Prošla školska godina u Donjoj Lohinji završena je u starom dotrajalom objektu koji je proteklog ljeta srušen i uklonjen, a učenici su danas ušli u novo opremljenu školu po evropskim standardima, čija je izgradnja trajala nepune 4 godine. U novoj školi nastavu pohađa 100 učenika od 1. do 5. razreda. Danas u školi sve miriše na novo, a u učionicama se nalaze i školski ormarići. Prostorije povezuje prostrani hol, a sagrađena je i moderno opremljena zbornica te čajna kuhinja za nastavno osoblje. Posebno se vodilo računa o izgradnji prostranih i funkcionalnih toaleta, prilagođenih potrebama svih korisnika škole. Roditelji ne kriju oduševljenje. Amela Hadžić, majka je djevojčice koja je krenula u 5. razred.
3: Meni je jako drago što smo dočekali ovaj dan. Svi smo se borili za to i oduševljeni smo sa novom školom. Presretni smo. Želim da poželim svim roditelja, svoj dječici, svom nastavnom kadru sve najbolje u ovoj školskoj godini. Puno dobrih ocjena, strpljenja svima nama. I zaista sam pod velikim sam impresijama ovaj dan, emotivna sam dosta.
2: Asmira Begić ove godine u novu školu ispratila je 2 školaraca.
4: Ovdje imam evo 2 djevojčice koje idu redovno na nastavu, oduševljeni smo, drago nam je, posebno je ovo za nas, pošto je prošli objekat bio takav kakav jeste, naravno da je on izdobrio mnoge generacije i mnoge učenike, ali ipak je ovo nešto posebno za nas, tako da se nadamo da će to čuvati i učenici, djeca, roditelji.
2: Izgradnja ovog modernog školskog objekta rezultat je prije svega entuzijazma, predanosti i angažmana vrijednih mještana Donje Lohinje i menadžmenta druge osnovne škole Gračanica, ali i snažne podrške grada Gračanica i vlade Tuzlanskog kantona. U narednom

0: periodu uslijedit će uređenje školskog dvorišta, nakon čega će škola biti i svečano otvorena.
1: Sedmica.
2: Spuštena je zavjesa na sajem ZEPS. Mi ćemo se prisjetiti najznačajnijih detalja sa održanog sajma na kojim se predstavila građanička privreda.
0: Pod sloganom Business First u Zenici je danas počeo međunarodni generalni BH sajam privrede ZEPS 2026, koji okuplja kompanije, privrednike, investitore, poslovne delegacije i goste iz Bosne i Hercegovine, regiona i međunarodnog tržišta. Ove godine obilježava se 30 godina ZEPS-a, koji je u tom periodu povezivao privrednike, otvarao vrata novim tržištima i stvarao prilike za nove poslove, u čemu je njegova najveća vrijednost. Prvi dan ZEPS-a uključuje međunarodne susrete i panel Budućnost privrede Bosne i Hercegovine, izazovi i prilike uz teme investicija, industrije, tržišta rada, izvoza i konkurentnosti domaće privrede. Posebno mjesto na ovogodišnjem ZEPS-u imaju gračanički privrednici, koje je danas obišao gradonačelnik Džebo. Grad Gračanica ove godine ima status grada partnera sajma. Gračanica se u Zenici predstavlja kroz koncept Made in Gračanica, zajednički nastup lokalne privrede u kojem učestvuje više od 20 kompanija iz različitih sektora, od metalske i plastične industrije, drvoprerade i građevinarstva do uslužnih djelatnosti, novih tehnologija i start-up biznisa. Za potrebe predstavljanja gračaničke privrede, grad je zakupio kompletnu halu B površine oko 800 kvadratnih metara. Gradonačelnik Sadmir Džebo istakao je da partnerstvo sa ZEPS-om predstavlja potvrdu snage gračaničke privrede, ali i priliku da se na jednoj od najvećih poslovnih pozornica u Bosni i Hercegovini predstave ljudi, kompanije i ideje koje već decenijama stvaraju vrijednost. Grad Gračanica na ZEPS-u 2026 nastupa sa jasnom porukom. Made in Gračanica nije samo oznaka proizvoda, nego potvrda ljudi, znanja, rada i poslovne energije jednog od najznačajnijih privrednih centara Bosne i Hercegovine. Više od 20 gračaničkih kompanija u posebnoj hali B u fokusu je drugog dana sajma ZEPS. Sadmir Džebo, gradonačelnik Gračanice.
3: Danas imamo prezentaciju gračaničkih privrednika, što ovih koji su tu izlagači, što također onih svi naši ostali privrednika koji će biti u toj video prezentaciji, gdje ćemo mi raditi predstavljanje naših svih potencijala, nevezano da li su oni ove godine sa nama na sajmu ili ne. Tako da u tom dijelu nismo htjeli da pravimo nikakvu razliku u ovom ko je trenutno izlagač, ko je samo kao posjetitelj, ko će biti na toj video prezentaciji, nekako to i potenciramo kao jedan tim.
0: Posebnu pažnju posjetitelja u hali B privlači robot firme Metron u vlasništvu Asima Pedića.
4: Imamo tu dva robota, jedan je robot, odnosno kobot za zavarivanje. To je nešto, da kažem, prvi put što predstavljamo na sajmu, naš novi proizvod, naš novi razvoj, a pored toga imamo isto i robota za brušenje. Kako dobra posjećenost je bila prvog dana, evo kako vidim i danas je isto tako, tako da očekujemo, da kažem, neke nove kontakte, neke nove prilike da se povežemo sa našim potencijalnim partnerima, kupcima.
0: Svoje proizvode na ovogodišnjem sajmu predstavlja i Plarola Gračanica. Menadžer prodaje Fuad Hadži Hasanović.
5: Naša core biznis zadnjih nekoliko godina je prodaja bazenske opreme. Tu je PVC sistem dovode vode kojim se može koristiti industriji i koristi se industriji. Ali ovo što se u zadnje vrijeme desila ekspanzija potrebe za bazenima, tipa privatnim bazenima, vikendice, kuće i tako dalje. Mi smo našli tu jedan prostor i proširili smo ponudu toliko dobro da može biti dostupno svakom da sebi to priušti. Ta jedan rekreacije, atrakcije i tako dalje. Ovo što se desilo u Plaroli zadnjih nekoliko godina je rezultat istraživanja tržišta, istraživanja dobavljača i mislim, mi naši rezultati pokazuju da smo na dobrom putu, imamo nekoliko dobavljača svjetskih, pokrivamo širok segment cjenovni i kvalitativni, što je na kraju krajeva tržištu i treba.
0: Mjesto na sajmu pronašla je i kompanija Sagra sa preko 30 godina iskustva u građevinskom sektoru. Alen Ahmetagić, tehnički direktor.
6: Na tržištu smo već dugo poznati ili lideri, da kažem, na Tuzlanskom kantonu kao građevinski izvođači visokogradnje. Ono što nam je novina u kompaniji, to je unazad, evo, 2-3 godine sa čim smo se došli predstaviti na ovom sajmu, to je izgradnja ovih prefabrikovanih betonskih objekata, što je nešto novo na tržištu.

0: što se tiče kompanije Sagra. Što se tiče našeg izlaganja na ovogodišnjem sajmu, jako smo zadovoljni i sa ovom halom B u okviru ovog sajma, gdje su svi prisutni gačanski privrednici. Jako je posjećen sajam u ova prva dva dana sajma. Ostvarali smo neke značajne kontakte našoj državi, kao i neke kontakte vani. Prvenstveno bili su nam neki gosti iz Hrvatske, ostvarili smo neke kontakte i sa izlagačima iz Turske, tako da se nadamo da će ovo biti jedan kvalitetan i dobar sajam.
1: U okviru sajma danas je upriličen poseban program predstavljanja privrednih potencijala, kompanija novih poduzetnika i razvojnih mogućnosti Gračanice. Upriličena je i panel diskusija Biznisu naslijeđe, mladi kao nova generacija gračaničkih poduzetnika. Zajednički nastup Gračanice na ZEPS-u predstavlja priliku da se na jednom mjestu pokažu znanje, iskustvo, proizvodi i potencijali lokalnih kompanija, ali i da se ostvare novi kontakti, poslovna partnerstva i mogućnosti za saradnju.
2: Program je otvoren video prezentacijom Gračanica grade privrede i poduzetništva, kroz koju su predstavljeni privredni potencijali grada. Uspješne kompanije, proizvodi, investicija i poslovna tradicija po kojoj je Gračanica prepoznatljiva. U nastavku će govoriti predstavnici dvije gračaničke firme, Kanetex i Plastoflex, Damir Omerović i Ilda Kulić.
3: Kanetex firma se odlučila ove godine da učestvuje na ZEPS-u i odlučili smo da ponudimo naš celokupan asortiman, što finalni gotovi proizvoda, tako isto da stavimo akcenat na proizvodnju naše vatelina i silikonske kuglice. Gdje se možemo pohvaliti, evo, da smo jedna od rijetkih firmi u Bosni i Hercegovini koja može ponuditi taj celokupan proces od proizvodnje repromaterijala do finalnog proizvoda. Na ZEPS-u najbitnije nam da ostvarimo taj direktan kontakt sa kupcima, da kupci vide naše proizvode, osjete, dodirnu, tako da to su neki ciljevi Kaneteksa na ovogodišnjem ZEPS-u. Mi se trudimo da držimo neku stabilnost poslovanja i mogu reći da možemo biti poprilično zadovoljni sa prvom polovicom godine, a sa šta će biti dalje, trudimo se da bude samo bolje i bolje. Nama je bio prvenstveno cilj da izađemo na sajam, da prezentujemo šta Kanetex 25 plus godina nudi, da ostvarimo direktan kontakt sa kupcima i mislim da je to u suštini najbitniji značaj sajma. Taj direktan kontakt sa kupcima, da se ispričamo, da vidimo koje su njihove potrebe i da se tome prilagodimo u budućnosti.
4: Trenutno na ZEPS-u smo izložili samo dio našeg asortimana koji većinom uključuje asortiman za domaćinstvo koji ljudi svakodnevno upotrebljuju. Također imamo i asortiman vrta ovamo na drugoj strani za nas. Uglavnom fokusirali smo se na nešto što ljudi svakodnevno koriste. Pa ljudima je dosta zanimljivo jer većina ljudi i ne zna u stvari da je ovo domaći brend, da se sve proizvodi u Gračanici i to je njihovo u stvari najveće iznenađenje kada čuju da ovakav asortiman, ovo sve što imamo ponuditi, da je u stvari naš 387 domaći brend. U Plastoflex možemo pronaći na što smo se mi odfokusirali, tipa zdjele za domaćinstvo, možemo pronaći saksije, imamo dio također za kupatilo, uglavnom sve skoro proizvode od plastike koje nam služe u svakodnevnom životu.
2: Jedna od važnih tema trećeg dana sajma bila je umjetna inteligencija. O ovoj temi govorio je Samir Zildžić, predsjednik Udruženja poslodavaca i samostalnih privrednika Gračanica. Treći dan ZEPS-a završen je uz prezentaciju privredne snage Gračanice, ali i potencijala novih generacija poduzetnika, uz jasnu poruku da inovacije, umjetna inteligencija i povezivanje predstavljaju važne pravce budućeg razvoja. Poručeno je iz Zenice.

0: Ekonomsko. Propagandno. Borbo.
1: Povezani. Zajedno. 20 godina. Veza bez prekida uspostavljena. Virusnet slavi 20 godina, a slavlje je još ljepše kada ga dijelimo s vama. Vi ste razlog našeg postojanja. Pratite nas na Facebooku i Instagramu, uključite se, osvojite jednu od 20 super nagrada i proslavite dvije decenije neraskidive veze. Virusnet, povezani 20 godina.
2: Iskoristite svoje vrijeme za odmor i putovanje sa Calabria Toursom. Za sve ljubitelje jednodnevnih izleta, putovanja u inostranstvo i šta sve ne, posjetite nas na Facebooku i informišite se. Svakodnevno tražimo nove destinacije, aranžmane, pakete, a tu su naravno i standardna putovanja po kojim smo već poznati. Kvalitetna putovanja uz super ekipu, autobusima visoke turističke klase. Tu su i naši ljubazni pratioci grupa za pomoć. Rezervacije 035 703 891 06

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Zbog proširenja poslovanja, preduzeće DUSA traži odgovorne i motivirane osobe za rad na sljedećim pozicijama. Prva pozicija, tehničar u tehničkoj pripremi, opis posla, tehnička priprema i obrada projekata, izrada tehničke dokumentacije i nacrta, priprema podataka za proizvodnju, saradnja sa proizvodnjom i drugim sektorima, praćenje i kontrola tehničkih zahtjeva. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, poznavanje rada na računaru i tehničkih programa, odgovornost, preciznost i organizovanost, sposobnost samostalnog rada i timske saradnje. Iskustvo je poželjno, ali nije uslov. Druga pozicija, referent za komunikaciju sa kupcima u inostranstvu vezano za administrativne poslove. Opis posla, komunikacija sa kupcima putem telefona i e-maila, prijem i obrada upita kupaca, priprema i slanje ponuda, vođenje evidencije i administrativna obrada zahtjeva. Svakodnevna komunikacija i koordinacija sa drugim sektorima, praćenje realizacije ponuda i narudžbi. Od kandidata se očekuje srednja ili visoka stručna sprema tehničkog smjera, dobre komunikacijske i organizacijske sposobnosti, aktivno poznavanje engleskog jezika, ljubaznost, odgovornost i profesionalan odnos prema kupcima, dobro poznavanje rada na računaru, poznavanje Microsoft Office paketa, iskustvo na sličnim poslovima i prednost. Nudimo rad

0: stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stalnog zaposlenja, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Stimulativna primanja u skladu sa iskustvom i sposobnostima. Prijave i CV slati na adresu atif@dusa.ba ili broj telefona kontakt 061 301 334.
1: Oglasi i obavještenja.
2: Bili su ovo oglasi i obavještenja u programu Radio Gračanice.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica. Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici.

čistim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo

0: Ekonomsko propagandno borbo.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica.

Zorio sam tamo gdje ni svjetla nema, sa sjenama ljudi tužnih uspomena. Kada me upadu stigao tvoj glas i pružena ruka kao slamka za spas.

0: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Ljudi i religije. Sa vama su vaši domaćini, urednik i voditelj Adnan Džafo, tonski realizator Irfan Izerovski. U Gradarcu je nedavno održan okrugli sto nasljeđu Gradarca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. U okviru obilježavanja velikog jubileja dva stoljeća Husejnije džamije, 200 godina njenog postojanja, Medžlis islamske zajednice Gradačac organizovao je okrugli sto posvećen zajedničkom historijskom nasljeđu Gradarca, Gračanice i Modriče u 19. stoljeću. O ovoj značajnoj temi govorili su glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gradačac, Nusret Efendija Kujraković, imam Sviračke džamije Ahmet Efendija Osmanović, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović i glavni imam Medžlisa islamske zajednice Modrića Ređo Efendija Mehanović. U ime domaćina obratili su se Haso Omirović, predsjednik Medžlisa islamske zajednice Gradačac i gradonačelnik Gradarca Hajrudin Mehanović. Hamdija Efendija Islamović je govorio o Gračanici u 19. stoljeću, vakifima, medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. O doprinosu gračaničkih vakifa i obrazovnih institucija, razvoju šire oblasti i njihovo prožimanje sa regionalnim centrima. Okrugli sto dio je sadržaja kojim se obilježava 200 godina Husejnije džamije, jednog od najznačajnijih simbola historijskog, kulturnog i vjerskog nasljeđa Gradarca. Svečano otvorenje Husejnije je u nedjelju 6. septembra sa početkom u 11 sati i 30 minuta. A ono o čemu mi govorimo u nastavku, tačnije o čemu će govoriti predavač na ovom uvaženom skupu, glavni imam Medžlisa islamske zajednice Gračanica Hamdija Efendija Islamović, jeste tema Gračanice u 19. stoljeću, gračaničkih vakifa, o medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. O doprinosu gračaničkih vakifa i obrazovnih institucija u razvoju šire oblasti i njihovom prožimanju sa regionalnim centrima. Predavanje poslušajmo u nastavku.
1: Izražavam svoje poštovanje prema svima vama i hoću da vas poselam riječima assalamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Hoću također da se zahvalim Nusret Efendiji na ukazanom povjerenju, a nadam se da ću to povjerenje i opravdati. Naime, svoje izlaganje, kako je tamo naslovljeno, će biti vezano za vakufe, za medrese i za ulemu u našoj Gračanici, a naravno kada tako posložimo stvari, kako sam i kazao, to govori o jednom lijepom urbanom kraju. Naime, Gračanica se spominje već u osmanskom periodu kao kasaba. U početkom 16. stoljeća već tamo

početka 16. stoljeća ona postaje sjedište kadije, i taj kadiluk je otprilike obuhvatao prostor današnjih gradova Gradarca, Modriče, Orašja i Srebrenika uz Gračanicu. I ono što je također lijepo, kako bi se osjetila ova veza posebno između Gradarca i Gračanice, da vakufname Osman kapetana i Murat kapetana su upravo ovjerene kod kadije u Gračanici 1800. godine, to je s početkom evo 19. stoljeća Osman kapetanova, pa kasnije i Murat kapetanova, poslije toga njegova vakufnama. Ono što je veoma bitno jeste kazati da Gračanica u 17. stoljeću, malo prije toga, imala je lijep, impozantan vakuf Ahmed Paši Budimlije, koji je krasio kao svojom velikom džamijom koju je napravio, koja se ona kasnije spominje kroz vakufnamu Osman kapetana. Uz nju se gradio Sahat Kulu, sagradio Han, nekoliko dućana, nekoliko, da kažemo, društveni i humanitarni institucija koje su djelovale na području naše Gračanice. Međutim, usled raznih previranja i dešavanja, mnogi vakufi su oslabili. Također je bio jedan veoma bitan vakuf i ono što je se desilo u 19. stoljeću, što želim posebno da istaknem, jeste velika musala u Gračanici, koja obuhvata prostor za oni koji poznaju taj dio današnje osnovne škole, Hasan Kikić, zgrade Bosanskog kulturnog centra, iza zgrade tamo gdje se danas nalazi pravoslavna katolička crkva, gore prema lamelama, prema Sokolu, bilo je veliko mezarje. Gradski park, današnji zgrada, upravna zgrada gradske uprave, tadašnji konak, da bi to kasnije zarad nekog javnog interesa dolaskom Austro-Ugarske bilo oduzeto, i da što se tiče mezare, ono je kao ekshumirano i na tom prostoru danas imamo, evo juče je obilježena stogodišnjica pravoslavne crkve u Gračanici, imamo današnju zgradu Bosanskog kulturnog centra i osnovne škole u Gračanici. Također, u tom periodu dosta su vakufi slabili. Ono što je veoma lijepo i jedna lijepa poveznica koja se desila jeste kada je Osman kapetan, naravno, vjerovatno želeći da poveća i svoj ugled i prisustvo i na okolnim mjestima oko Gradarca, i hvala Bogu na tome, i uspio na jedan veoma lijep i poštovan i uvažen način, odlučio da sagradi medresu, Osman kapetanovu medresu, gdje tamo lijepo stoji, da se ona nalazi uz veliku džamiju u Gračanici, ne želeći da time narušava, uz medresu je mogao on sagraditi još jednu džamiju koju bi se koristili učenici. Međutim, ono što je bilo lijepo, da svi muderisi medresi Osman kapetanovi su zapravo bili i vajzi i predavači u Bijeloj džami ili džami Ahmed Paše Budimlije, a sami softe su obavljali namaz u njoj. Po pitanju izgradnje ove medrese i koliko je ona imala utjecaja, otprilike navodi pojedini izvori da je ona bila i otprilike glavna medresa Gračaničkog kadiluka u to vrijeme. U njoj je pohađalo negdje od 60-80 učenika, međutim, dolaskom jednog poznatu, hvala Allah, Đelešanu, da kažemo, poznate u Lemi Mehmeda Efendije Teufika Okića iz Jajca, koji je studirao u Istanbulu nakon završene medrese u Banja Luci. Ta medresa postaje daleko poznatija, pa su onda čak od Brčkog, od Donjeg Vakufa, od Travnika i drugih mjesta, od Zvornika učenici dolazili. Taj broj je narastao na preko 200 učenika, što je kasnije, kada je on postao kao moderis, iz tih spisa pisanih tragova došlo da je se trebala ta medresa i proširivati kapacitetom, kako bi ti učenici, pošto je ona bila internatskog tipa, tu su učenici i stanovali u isto vrijeme i učili nauku i sticali i džazetname. I ono što je bitno, tada se desila i reforma naučavanja u toj medresi, da su prestali sa halka sistemom, nego da su krenuli da izučavaju po nekim rangovima, po nekim statusima, kako su imali određeni učenici, da li starosnom dobu ili sa stečenim znanjem sa kojim su već došli u tu Osman kapetanovu medresu. Uz Osman kapetana veoma poznat vakuf u 19. stoljeću je također vakuf njegovog sina Murat kapetana, koji je sagradio svoju novu medresu, kako to stoji, odmah uz Bijelu džamiju, džamiju Ahmed Paše Budimlije na ćošku toga vakufa. I danas imamo jednu zgradu koja je, nažalost, kako je nacionalizirana i ta medresa i oduzeta od vakufa, kasnije prodavana i mijenjala je razne vlasnike. Još uvijek Međlis islamske zajednice danas vodi sudski spor više od

0: naglasio, po završetku osnovne škole, mladi Ibrahim Efendija upisuje Osman Kapetanovu medresu u Gračanici, gdje uči pred Muderisom Mehmet Teufik Efendijom Okićem, koji smo prethodno spomenuli, a potom pred Kura Hafizom Mustafom Efendijom Šilićem, pred kojim polaže i Hifz. Školovanje nastavio na visokoj medresi Sultan Fatihove džamije u Istanbulu, uporedo slušajući predavanje iz svjetskih predmeta ili nauka u Darul Fununu, koji je pretača današnjeg univerziteta u Istanbulu. Po izbijanju Prvog svjetskog rata vraća se u Bosnu te upisuje šerijatsko sudačku školu u Sarajevu, na kojoj je diplomirao 1919. godine, a tada započinje i karijeru kao vježbenik u sudu šerijatskom uzvorniku. A nakon položenog stručnog ispita radi kao sudac, kao šerijatski sudija i kadija u Tuzli, a potom i u Gračanici. Bio je aktivan u društvu šerijatskih sudaca kojim se duže vremena nalazio na čelu. Godine 1942. godine bio je izabran za vrhovnog šerijatskog sudiju, a potom i za predsjednika vrhovnog šerijatskog suda u Sarajevu. Posle toga, radi političke situacije, radi političkog neslaganja, zato što je Efendija Mehinagić imao jasan svoj stav, imao je i problema sa tadašnjom vlašću, tako da je bio i osuđen na 5 godina zatvora, što me to kasnije smanjio na 2 godine, pa potom da je pušten ili pomilovan iz zatvora. Tek nakon određenog vremena, iako nije se mogao zaposliti nigdje, biva uposlen kao glavni imam medžlisa tadašnjeg, evo, u Doboju, i na toj poziciji ostaje sve do penzije. U penziji je naravno se vratio u svoju Gračanicu i tu ga je zatekla smrt, gdje je ukopan na mezaru Režići u našoj Gračanici. Ono što bih htio da zaključim na kraju, da onaj doprinos koji su dali porodice Gradaščevića i kao njihov jedan, Osmanov još jedan treći sin, Bećir Aga Gradaščević, koji je uvakufio niz jedan dućana kod današnje Sahat Kule, koji su opet potom oduzeti. Ono što sam volio istaći jeste da sredinom 19. stoljeća, kada je izbio jedan veliki požar u Gračanici, zabilježeno je da je Gračanica imala negdje oko preko 100 dućana u tom urbanom dijelu, u tom središtu grada, a da je velika većina tih dućana bila vakufska. Da je bio jedan hotel Central i da je također vakuf imao udjel u njemu i da je vakuf Osman Kapetana, Murat Kapetana, Bećir Age Gradaševića i po pitanju novca, finansijskog dijela ili te kase imao velike prinose od ljudi koji su uzimali pozajmice, bavili se biznisom ili drugim poslovima i dio svojih zarada vraćali uz pozajmicu u taj vakuf, gdje su se mogli izdržavati i muderisi, učenicima je bila besplatna školarina, smještaj, hrana i sve ono što je bilo potrebno. Kada to uzmemo sa današnje distancije i o tome promislimo, vidimo koliko su ljudi ti bili vizionari, koliko su se odricali od svoga imetka, da ne govorim, ko što je kazao Nusret Efendija, još u drugim dijelovima to tada Gračaničkog kadiluka i plodnije zemlje koji su uvakufili, sve zarad Allahovu dželešanu zadovoljstva, a upravo vakufi ti koji stotinama godina opstaju, to je jedan lijep išaret, lijepa naznaka da je to učinjeno sa iskrenim nijetom, sa iskrenom namjerom da traže Božje zadovoljstvo, a ja molim Boga da one još služe i u budućnosti, kako bi zaista i mi imali, da kažemo, jednu lijepu pouku, da u skladu sa svojim mogućnostima budemo dijelom ovih vakufa, da ih još više oplemenimo i da na taj način uđemo u ovu plejadu velikih vakifa, vakufa, uleme i ovu historiju koja nam je, hvala Bogu, izuzetno, izuzetno draga i na koju smo ponosni.
1: Poštovani slušalci, bio je ovo glavni imam medžlisa Islamske zajednice Gračanica, Hamdija Efendija Islamović, koji je govorio o Gračanici u 19. stoljeću, o gračaničkim vakifima, medresama i ulemi kao nosiocima razvoja. Toliko u današnjem izdanju emisije Ljudi i religije. Sa vama su bili Adnan Džafo i Irfan Izerovski. Zahvaljujem vam se na pažnji, te vam želimo naravno ugodne trenutke uz program našeg radija. Do slušanja.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš.
1: Najdraži radio.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

nosim ključeve od auta. Za ljubavnike znak da se vozimo